Kirjoittaja Ulpo Tenhonen. Tehohommat. Kun tyhmyys ja ahneus käy tasajalkaa, ne istumaoksaansa sahata alkaa. Ne huutaa. Sä tarvitset sitä ja tätä, ei myönnä, on seurausmaailma mätää. Ja tehtaat, kun syytää myrkkyjä veteen, miten vastuu siitä, käy itsellesi eteen. Kemikaaleilla pellot tuottaviksi saa, mitä siitä, jos joskus on mahona maa. Kun metsät on hakattu tuulien mennä, sadepilvet ei enää maan yli lennä. Pöly kuivana kieppuu maa emon multa. Ei happea lahjoita vihreä kulta. Laji toisensa jälkeen kadota saa, mutta puuttuissa niiden on hukassa maa. Rotu tuhoisa katoo joukossa muitten, se on kostovesien ilman ja puitten.

Tangerine Dream, siinä Glassen Phaedra, vuoden 1974 albuminsa Tunnelmissa. Siis ensimmäinen Tangerine Dream-levy, jossa sekvenssereitä käytettiin. Aiemminhan bändi oli

vissinkin sitten enemmän tuota krautrock-puolta työstänyt, mutta tällä kyseisellä Fader-albumilla sitten uusien laitteiden kimpussa. Toi äsken kuultu pala oli albumin kolmosraita tai B-puolin ykkönen Movements of a Visionary. Palataan hetkeksi sitten laulumusiikin puolelle. Tässä on Heavenly Beat-niminen juttu tuolta Brooklynista, Yhdysvalloista.

eri leveleillä mennään, kun äsken, mutta alkaa onko sen häiritä. Tämä on ihan hyvä biisi. Kuulin tämän itse toissa päivänä ensimmäistä kertaa. Honest. Olemaan käsillä. Pysykää kanavalla 9 asti. Tämä on Radio Hearia. Kosteeta.

0: No ihan oikeesti.
1: Mä ihmettelen, kun mä oon kerran, kunhan mä oon vaan pari kertaa yrittänyt tämmösiä, mä en muista, oliko ne kansanradio vai mitä, ne ei tuntunut olevan toiveitakaan. Minun pisti päähän, että mepäs
2: koetan nyt, kun mä kuuntelin tuota metsäohjelmaa. Mä oon sellainen vanha piikahöppänä täältä Lahdesta.
3: No ei sitä nyt ihan ainakaan heti äänestä erota.
2: No kuulkaa, se pitäisi tietysti nähdä. Kuulkaa, minä sanon vaan sen, että halusin niin kuin soittaa sen takia, että mä mielenkiinnolla kuuntelen yleensä kansanradiota, kun siellä on, sanoisin, että monta useammin kuin kerran on niin hirveän semmoista niin kuin tähdellistä ja hyvää ohjelmaa ja tämänpäiväinenkin ohjelman tuota, vaikkei tämä siis sillä tavalla minua koske, koska minä en ole omista oikeastaan tikkuakaan enkä paljon muutakaan maailmassa, että mä oon niitä kaikkein köyhimpiä ihmisiä ja kohta vissiin henkiriepukin lähtee, kun lähentelee jo kohta 70, niin mutta halusin kertoa niin semmoinen pienen tapauksen lapsuuden ajolta, kun mä elin tuolla Raudussa, joka nyt on siellä luovutetulla Karjalassa Kannaksella. Kuuluuko tämä sinne?
3: Kuuluu, minä olen pelkkänä korvana.
2: Karjalan Kannaksella niin kasvatusvanhempien luona, kun mun vanhemmat oli kuollut, täti oli kyllä se läheinen, mutta se hänen miehensä oli sitten tavallaan vieras. Niin se oli semmoinen pieni tila, niin tuli tämmöinen mieleen, kun mä oon monta kertaa muistanut, kun sanotaan nyt se perinteinen kotikuusi siinä portin pielessä, iso mahtava kuusi, kuinka vanha oli ollutkaan, niin niin tämä tädin mies niin teki semmoista, kun siinä meidän pihalla oli niin kauheasti muurahaisia vilis kesällä, ja ne pyrki kiipeämään sinne kuuseenkin. Niin tämä on niin kuin kuva silmissä, vaikka tästä on nyt runsaat yli 150 vuotta, niin kuva silmissä, kun hän semmoisen tervalla teki semmoisen tervasen niin kuin renkaan siihen kuusen runkoon, ettei ne muurahaiset pääsis sinne kuuseen. Ja enkä minä muista, oliko siitä puhetta, että minkä takia. Mä oon nyt näin peränpäin ajatellut, että varmasti hän ajatteli, että ne jotain tuhoa ehkä tuottaisi neulasille tai jotain semmoista. Että ei meillä muurahaisia vihattu, että niitä tuli sinne sisällekin eikä pesiä hävitetty, mutta mä huomasin, tuli vaan mieleen, että ne puut oli tärkeitä ja rakkaita, että mä ajattelin, että onkohan tämä nykyajan sivistys ja tekniikka ja kaikki tehnyt osaltaan sen, että että ihminen, kun on päässyt niin kuin tämmöiseen vauraamman elämän makuun, niin se ei tollaisia pieniä asioita, sanoisin lainausmerkissä pieniä asioita, niin kuin puut ja muut, niin huomaa eikä tunne.

0: Helsingin kaisu mielessä nähdessään lapsia täällä. Joka tapauksessa olet kai hiukan väsynyt tanssista ja häilistä. Me malmit olemme vilkkaa puolesta väkeä.
1: Olen oikeassa. Olen tosiaankin aika väsynyt. Luulen, että lähden levolle nyt. Kello on aika paljon. Kultana minun vielä pitää vetää. Siitä on veto lopussa.
0: No katso nyt, isä. Onhan sulla vielä kullan hoito huolenasi.
1: Vanha kulta.

0: Sikaaja iloit kaatee, en nuori. On hauska istua ja katsella teitä, suoraselkäisiä ja solakoita ja notkeita kuin heinän korsina. Väsynytkö? Ei. Mutta oli kuin minut äsken olisi vallannut. Niin miksi sitä nyt sanoisin? Jonkinlainen tarpeettomuuden tunne.
1: Mitä tarpeeta sinäkin? Suvun tuki pylväs, jota kaikki palmit. Niin syntyperäiset kuin sukun avioliittojen kautta tulee ihailevat ja kunnioittavat.
0: No, taisihan se olla joutavaa. Mutta en voi mitään sille, että tunnen itseni joskus hiukan raihnaaksi nuorten parissa.
1: Ei rakas isä, olisit vain kuullut, mitä nuori Maria vastikään sanoi. Arlo, sitä kaulina valkeiden hiuksinen on komein herroista. Ja katso, kun hänen ryhtiä pojat ole, hän jäi terhakka sitten.
0: Niin, hän on terhakka ja kultainen. Mutta hän ei tarvitse minua. Ei hän eikä kukaan muukaan teistä. Te elätte elämän poistuskautta.
1: Rakas isä.
0: Niin, poikaseni. Ymmärrä minua oikein. Minä tiedän, että te pidätte minusta. Ehkä ennen kaikkea kunnioitatte ja arvossa pidätte minua. Mutta minähän en ole sitä varten välttämätön. Sehän voi kohdistua yhtä hyvin minun muistoonikin, kun minä itse olen poissa.
1: Mikä isä oikein vaivaa tänä itse? Onko rohkeutesi lannistunut? Sinun urhaan soturin, joka ei koskaan väistynyt tuumaakaan kamppailussa Koivulotuoressa.
0: No. Mutta nythän minä olen jo tehtäväni täyttänyt.
1: Ethän ole koskaan ennen kuullut noin katkerasti.
0: Herehdyt poikaseni, en ole lainkaan katkera, vaan päinvastoin tyytyväinen.
2: Kun oikein ajattelen,
0: johtuukin tuo tarpeettomuuden tunne juuri suuresta tyytyväisyydestä.

0: osa.
1: Sukua, lähiyhteisöä.
0: Ja lopulta.
1: Sitä kaikista suurinta yhteisöä, mikä kulloinkin ymmärrettiin, valtiota.
0: Yleensä koko ihmiskunnasta vanhat kansat niin harvoin puhuivat.
1: Ja tällöin, kun ihminen oli epäsopusoinnussa, häiritsi tätä järjestystä. Hän saattoi vetää tukon paitsi itsensä päälle, myöskin yhteisönsä päälle.
0: Ja tätä pidettiin äärimmäisen vaarallisena ja pahana asiana.

kannalta ihmisen toiminnassa. Yhteisön kannalta. Samantapainen ajatus esiintyy myöskin luonnonkansoille. Luonnonkansolle tyypillinen käsitys maailmasta oli sellainen, jota kutsuisimme nykyään animistiseksi. Eli he katsoivat luonnon ympärillään oleva elollista. Se koostui elollisista persoonallisista olennoista. Joutuisa tekemisiin. Vuoret, järvet, metsä, taivaan ilmiöt, kaikki nähtiin elollisena ja persoonallisena. Ihminen oli osa tätä suurta kokonaisuutta. Voisi sanoa, että suurta, valtavaa yhteisöä, mutta hyvin pieni osa lopultakin. Missään tapauksessa ihmistä ei nähty luomakunnan herraksi. Tämä käsitys on aika tavalla uusi käsitys. Itse asiassa voisimme sanoa, että vasta 1500-luvulla on. Ja siitä eteenpäin länsimailla on yleistynyt käsitys, että ihminen on luomakunnan herra.

0: silloin tällainen puutteellisuus nähtiin myöskin sellaisen, joka automaattisesti ikään kuin johtaa siihen, että ihminen on vaarassa. Ja myös hänen yhteisönsä on vaarassa.
1: Miten sitten on arkipäivän pahuus? Voiko sellaisesta edes puhua?

0: jolla me. Ja kuitenkin. Niin kuolema, vampi kuin vaan, sen.
1: Eihän.
0: Ei. Se muistella tuollaisena juhlailta. Mä taida enää muistaa. Päätäni pysty.
1: Isä on käynyt hiukan kaihomieliseksi nähdä sen lapsen. Sä olet kai hiukan.
0: Luulen, että lähden levolle nyt.
1: Se on 12.
2: On yö vielä jäljelle.
3: Jaa, mutta kultalla minun vielä pitää vetää. Siitä on veto lopussa.
2: Jos tää

0: vittu vaan oli saatana. Vittu oli auto paskana. Vittu ei lievässä. Vittu ei lievässä. Vittu oli paha. Jätkät oli korjaamassa rengasta siinä, niin meikä menee siihen selittämään sitten päissään taakin saatana. Vittu, hyvä, sitten me sitä potki niitä renkaita sinä, että vittu me, että vitun paskat renkaat on saatana ollut, että vittu, hyvää vaihtaakin.
1: No mitä vittu, ei lievä, ei lievä.
0: No eipä vähän, ei vittu ollu lieväsä. Vittu ei lievä ollu sä. Tiedäks kenen auto se oli sä?
1: Mitä? Vittu, missä se oikein oli sitten?
0: No vittu, meikä oli oikeesti saatana... Vittu... Tuolla just saatana... Ronkaisen kanssa oltiin niin menossa. Teidän autotallissa oltiin, vittu, minun autoa sinä laittoi säällä. Vittu oli meikä auto säällä, meikä haukku sitä sinä, vittu sitä autoa, paska säällä.
1: Vittu, ei lievä, ei lievä, jätkä vähän vittu, voi helvet. Vittu, eikö se mukaan tunnista sitä autoa?
0: Ei sitä kuule tunnistanut enää. Oli tullut vähän ajeltua sillä säätänä yöllä, niin... Sitten renkaat oli paska ja sitten oli maalannut saatana niinku sitä vanhaa tervamaalia, niin semmosella laittanut joka paikka ja sitten jotakin pornolehdestä leikattu jotakin kuvia sitten siellä saatana, laitettiin niitä ikkunoihin ja semmosella ajeltiin päissään kaupungilla saatana.
1: Vittu, jätkät on ollut vittu hulluja saatana. Onko Ronkainen vielä putkassa?
0: No on se putkassa vielä. Ei se pääsi sitä pois koskaan, sanoi se vittu näille poliiseille niin helvetisti se. Hyvä, meikä selvisi just ja just saatana vittu vitun päissä sammu sinne jonnekin saatana. Ne oli lähtenyt vielä ajamaan sillä johonkin saatana. Se oli jäänyt sille reissulle sitten.
1: Vittu vähän oli paha, vittu ei lievä, ei lievä.

Pierre Bastien. Siinä viimeisimpänä ranskalainen muusikko, säveltäjä ja ennen kaikkea soitinrakentaja. Bastien on erikoistunut mekaanisiin soittimiin ja 80-luvulla hän rakensi tällaisesta Meccano-rakentelusarjasta. Eli siis eikö se ole sellainen siis rakentelusarja, jonka osat ovat metallia, voi rakennella vaikka pieniä moottoripyöriä, hammaspyöriä ja erilaisia erikokoisia levyjä ja liuskoja löytyy Meccano-rakentelusarjasta. 1900-luvun alussa lanseerattu rakentelusarja. Joka tapauksessa Pierre Bastien rakensi tästä oman orkesterinsa, jonka nimi oli Meccanium. Ja nämä koneet soitti sitten erilaisia soittimia, aika pitkälti vissiin perinnesoittimien alueella liikuttiin, luuttujen, viulujen ja tamburiinien, gamelan soittimien maailmoissa. Ja näitä koneita pyörittivät vanhojen levysoitinten moottorit. 86 vuonna siis Bastien lanseerasi tämän hienon orkesterinsa ja 90-luvulla kierteli erilaisia taide- ja musiikkifestivaaleja. Äsken kuultu Peace oli laiselta 2007 julkaistulta kokoelmalevyltä Varios Artists. Assemblage de Peace, Comédien de Plus, Bel Effet. Kappale oli nimeltään Dos Soleares para ti. Ehkä nyt voisi olla aika soittaa soul-musiikkia pitkästä aikaa. Tää on soul-musiikkia vuodelta 1962. Ronnie Gallant äänessä. Ja hänen Shake Shake Baby-sinkkunsa B-puoli. Shadows.

cloaks. A New Mask. Ambient-musiikkia. Näkymättömästä kaupungista. USA:sta. Cloaksia on kuultu ennenkin kosteita lähdetään.

0: tässä ihan vähän aikaa sitten itse asiassa. Ja myös saman herran Japani Mix. Kuultiin jokin aika sitten. Ennen Cloaksia soi Ketachev Mekuria, Bong Water sekä Susan Chianin flipperipeli Xenoniin suunnittelemaa äänimateriaalia. Kello on nyt sen verran, että minun on aika kiittää kaikkia kuuntelijoita. Oli mukavaa pitkästä aikaa soitella kassuja ja kuuntelit siis Kosteita radiolähetystä. Kanava on Radio Hear. Viikon päästä olisi tarkoitus jälleen seuraavan kerran olla on air kevätpäivän tasauksen päivänä 20.3.2014, jottei nyt pääsisi liian pitkiksi venymään nämä lähetysten väliset ajat. Katsotaan nyt kiireiden mukaan. Tätä elämää joutuu rytmittelemään, mutta kyllä minä hyvin paljon haluaisin viikon päästä pitää lähetyksen, joten silloin kohtalainen todennäköisyys sille myös on, jos jotain haluaa.
1: Et cetera.
0: Vielä parille kipaleelle on tilaa ja aikaa. Tuossa tuli siis kuultua elektronisen musiikin naispioneereja Susan Chianin muodossa. Tosin häneltä kuultiin siis vain sound-efektejä toistaiseksi. Ehkä jossain tulevassa lähetyksessä kuullaan ihan täysimittainen musiikkikappalekin. Pistetään nyt lisää naispioneereja elektronisen musiikin saralla. Ja siirrytään hieman varhaisempiin elektronisiin laitteisiin, nimittäin Tereminiin. Clara Rockmore, uskomaton Teremin virtuoosi sekä myöskin soittimen kehittäjä Venäjällä, Tereminin soittoa opiskellut nuorena, likkana. Ja omiin tähän vittua mä olin sanomassa, en muista yhtään, ajatus klassiseen tyyliin katkesi, mutta en tässä häiritä, laitetaan klassikkomateriaalia myöskin mankasta tulemaan. Clara Rockmore tässä vanhoilla päivillään tulkitsee The Swan nimisen kappaleen Tereminillä. Ja Clara Rockmoren jälkeen Affairs of the Heart nimisen yhtyeen versio kappaleesta Waterloo Sunset. Kuulemisiin.

Joo, ilmeisesti siellä nyt jotain serverivikaa tai jotain vastaavaa, tai sitten täällä meikäläisen lähetyspäässä jotain hämminkiä, mutta näyttäisi siltä, että nyt toimii taas. Täytyy vetää vähän sitten pitempi lähetys tästä, niin saa tuo varsinaisen fileen sitten niin siihen 1,5 tuntiin. Harmittaa, kun siinä meni alussa vähän noita jutskia ohi tuosta Albert Camuksesta, mutta katsotaan jos otetaan niitä tuossa vielä vähän lopussa niitä tarinoita. Ikään kuin soitellaan nuo alun ruvelle menneet biisit, niin lopuksi bonuskappaleina. Kuunnellaan rap-musiikkia vuodelta 90 seuraavaksi.

Jees, jees, jees. Siinä Nina Simone ja Sinnerman. Tuolla Netflixissä on hyvä dokumentti Nina Simonen traagisesta elämästä. Yksi näistä monista muusikoista, joilla ei mennyt kauhean hyvin yksityiselämässään. Sitä ennen kuultiin MC Smoothia ja Smooth & Legit niminen biisi. Varsin hyvältä tämmöiseltä kootellin hip-hop-rap-kokoelmalta. Nämä on vähän semmoisia aliarvostettuja, nämä kootellin julkaisut. Nämähän on niin kuin suomalaisia julkaisuja. Tämä firma oli Helsingissä. Julkaisin muun muassa Italo-diskoa. Yllätys, yllätys muuten. Heti kun laitettiin Italo-diskoa, niin alkoi hommat pelittään. Pitää joka ikiseen lähetykseen sitä jonkun verran laittaa. Siinä on semmoinen hyvä karma ilmeisesti. Hommat alkaa pelittään, kun Italo soi. Mitäs sitten? Katsotaan, mitä löytyisi seuraavaksi levylautaselle 90-luvulta.

toinen juttu, minkä takia ei varmaan lähtenyt niin hyvin lähetys tänään käyntiin, oli se, että nyt ei ole tullut keitettyä kahvia tähän lähetykseen. Johtui sitten, että ei ollut mitään hyvää kahvia tuossa kaapissa. Ärsyttävää. Se oli Sam Van Thomas, Magassi Again on albumin nimi, ja tämäkin oli vuodelta 1990. Ja biisin nimi oli Mo, sulkeessa Child. Reteen näköinen jätkä tuossa lyhyessä afrokampauksessa ja valkoisessa lyhytiaisessa paidassa ja mustassa nahkaliivissä. Propsit siitä. Yleensä ei tuu soiteltua ihan näin tällä ei puskista mitään kamaa, mutta kävin tuossa tuolla, tai itse asiassa käytiin ystäväni Jaakon kanssa Alarannan antikvariaatissa. Käytiin myös tuolla Sammakkapopissa ja käytiin levykauppa X:ssä, niin kuin tuli jo mainittua, mistä arkka levykauppa X:stä, niin The Lemon Babies albumin antoi tosiaan ilmatteeksi. Ostin toki Death Can Dance -yhtyeen debyyttilevyn, jota ei minulla ei ollut, niin CD-nä. Niin sitten tuli käytyä myös tuolla Alarannan Antikvassa ja sieltä sitten kanssa suht sukkana joteski groteski Niken suosittelemana niin tällaista brasilialaista bossanovaa tässä on ja sitten jotain tropikalia meininkiä. Täällä muuten mainitaan David Byrnekin täällä tekstilipareessa. Mutta joka tapauksessa kaverin nimi on Tom J. Ja häneltä on tullut useampikin tällainen albumi. Näitä on ilmeisesti nyt sitten jossakin kehuttu. Poliittista tuollaista brasilialaista, osin poliittista musiikkia, mutta täytyy siis perehtyä tähän nyt enemmän tähän kaveriin, mutta niin otetaan jonkun sortin ääninäyte, että vähän minkälaista tavaraa tämä voisi olla.

sellaista kamaa. Kyllä tuo niin kuin kiinnostelee tuo prassiosasto tällä hetkellä, jos vaan tiedätte hyviä prassi Groove levyjä ja tuota Bossa Novaa, mikä on hyvää ja muutakin prassimusaa, niin saa suositella, jos kadulla vastaan tulen. Joo, toi on ilmeisesti tota, sitten David Byrnen levyyhtiö, joka tätä Tom Jenia on julkaissut. Ja tosiaan sieltä tuli taas viestiä studion tuosta KT-levyyhtiöstä, että se on brittilevyyhtiö, mutta tota, tai jakelut näissä on niin kuin hyvin merkitty, että aina niin kuin missä maassa onkin, että tässä levyssä lukee, että tilaa oma hip-hop rap T-paitasi. Hinta on 69 markkaa. Postitse KTL, INTL, Finland, eli KTLin tällainen haarakonttori. Voitaisiin oikeastaan ottaa nyt tähän väliin sitten tuo startti uudelleen ja kuunnella ne biisit, mitkä menivät tuossa niin sanotussa lämmittelylähetyksessä niin ruvelle. Ja tarinoidaan se kamusjuttukin sitten vielä uudelleen. Mutta kuunnellaan tähän tämä italialainen mainio, uusi, ihan uudehko biisi, New Candies-yhtyöltä, Twin Mind ja niin poispäin. Se lähtee tästä.

Joo, siinä on kyllä ollut ylivoimaisesti tämän viikon meikäläisen biisi, italialaisin New Candiesin Twin Mine. Ja semmonen, juu. Tosiaan piti vielä hehkuttaa tuota Albert Camusta, sitä, että mitenkä tuo Rutto on todella ajankohtainen kirja. Nimittäin, jos luetaan tuosta vaikka pikku ote Albert Camus'n Rutosta. Oudoista näkymistä huolimatta kaupunkilaistemme näytti olevan varsin vaikea käsittää, mitä heille oli tapahtunut. Pelkoa ja eristettynä olemisen tuntua tosin kokivat kaikki yhteisesti, mutta henkilökohtaiset huolet olivat jokaiselle edelleenkin tärkeimmät. Ehdotonta todellisuutta tauti ei vielä ollut kenestäkään. Yleensä oltiin herkimmät sille, mikä koski etuja tai häiritsi elämisen totuttua järjestystä. Ärsyynnyttiin ja suututtiin, ikään kuin ruttoa olisi voinut torjua sillä. Tossa muun muassa tommonen pieni pätkä Albert Camus'n Rutto-kirjasta, jota voi varauksetta suositella tämän korona-ajan lukemistoon, niin sanotusti. Ja tosiaan Albert Camus'han kirjoitti myös Sivullinen nimisen romaanin, joka oli jo silloin teininä pakko lukea, koska se liittyy tähän The Cure-yhtyeen Killing an Arab-biisiin. Sen biisin tarina on otettu tuosta kirjasta. Ja siinä on vähän samanlainen ilmiö kuin vaikka jossain Hassisen koneen rappiolla, että jos siitä vaan kuunnellaan se, että rappio, siinä sanotaan, että rappiolla on hyvä olla, ja sitten ei kuunnella sitä loppuun, että mitä se tarkoittaa, että jos rappi on sitä, että rakastaa, eikä tahdo tappaa ja niin edelleen. Että tuota, tässäkin niin on sitten tarttuneet jotkut tähän pelkästään tähän nimeen, biisin nimeen, aikanaan varsinkin. Ja on sitä sitten joutunut kurejättään poieskin joltain, oliko joltain kokoelmilta sitten sen takia, että eivät viitti edelleenkään sitä laittaa, ettei se sitten hämmennä ketään, joka ei joko halua ymmärtää alkuperää tai sitten tahallaan jättää sen ymmärtämättä ja käsittää sen jotakin rasistisesti. Mutta kuunnellaan Kuren Killing an Arab tähän väliin.

Ai ai, nyt vaikuttaa siltä, että voisi olla, että sais kahvia kohta. Vähän sillä lailla ovi tuolla kävi eteisessä. Saa nähdä, miten käy. Tosiaan DJ Soita parempaa musaa on homman nimi. Ja joka toinen perjantai Radio Hear. Ja kello on sitten jo 4 jälkeen 16.06 tällä hetkellä, mutta tänään mennään tuon alun teknisistä häiriöistä johtuen, niin mennään sitten ainakin 15 minuuttia pitkäksi. Se on ihan varma, koska kyllä tänään kuunneltavaa taas riittää. Ajattelin muuten taas tuossa viikolla, että noinko on, että jaksaako kehitellä mitään. Tai irtoako niin sanotusti mitään, mutta kyllä sitä aina jotain sitten irtoilee. Mutta nyt tosiaan kuunnellaan vielä hyvällä soundilla The Lemon Babiesia. Ja Arkalle terveisiä vaan Xään, että hyvän levyn sain ilmaiseksi.

Kyllä on hyvää Lemon Baby Biis. Kuunnellaan vielä lisää Lemon Baby Biisiä. Se oli Photo Love Story ja tämä on Keep You In My Arms. Lemon Baby Biis Saksasta.

Ei kyllä hetkeen kuulunut Pepe Deluxistakaan mitään, mutta nyt kuulu. Ask for a Kiss. Bangkok Impact Remix oli siinä ja sitä ennen kuultiin ihmemies tämä kanssa tämmönen Paul Hardcastle. Ihan uusi tuttavuus oli mulle ennen kuin löysin, niin tämmöistä ihme elektrohiippailua jostain kasarilta Strolling. Siinä hienoa tuommoista instrumentaalia, ne kaikki on instrumentaalisia, mutta tuo kyseinen oli. En ole muuten varma tuostakaan, että menikö tämä Winstons yhtyeen biisi Amen Brother, niin menikö sekin siinä alussa niin sanotusti ruvelle osastoon, mutta se on paitsi lyhyt biisi, niin se on niin sairaan hyvä, niin se voi kuunnella uudelleen, ja siitä voi miettiä sillä, että kuinka paljon tavallaan hip-hoppia, trip-hoppia ja kaikki tämmöinen rytmimusiikki, niin loppupeleissä on niin kuin velkaa tällaiselle kamalle. Vaikka miettii sitä niin, että jos hidastelisi näitä, olisi tämä kyseinen biisi vaikka 12-tuumaisena maksina, niin sitten soittelisi vähän eri nopeuksilla sitä, niin sieltä löytyy yllättävän paljon erilaisia sittemmin, no lähinnä 90-luvusta lähtien pinnalle tulleita elektronisen musiikin biittejä. Mutta kuunnellaan tämä soul, hieno soul-veto The Winstons yhtyeeltä Amen Brother.

Se oli The Orb-yhtyettä Britanniasta. Tämä oli 91 vuodelta heidän ensimmäistä albumistaan, niin tämmöinen miksauslevy, joka ilmeisesti silloin aikanaan deletoitiin välittömästi jostain syystä, mutta sitten jollain uusinta versiolla niin on sitten julkaistu kyllä näitä biisejä. Little Luffy Clouds. Pikkuiset pörröiset pilvet. Ja siellä oli sitten Kumule Nimbus Mix tuossa kyseessä. Orppi on tuollaista hyvää simppeliä ambient teknoa. Toimii usein varsinkin tuollaisena iltamusiikkina. Vähän ehkä pienemmällä volumella, niin. Mutta näissä on kyllä hyviä syviä bassoja ja semmoisia jänniä, tarkkoja yksityiskohtia. Vähän kun mentiin tuonne ambientti-osastolle, niin voisi kuunnella seuraavaksi. Ensinnäkin voisi sanoa sen, että ohjelman nimi on DJ:sota parempaa musaa, kanava on Radio Hear. Ja tänään ajattelin, että mennään nyt sitten poikkeuksellisesti tuohon kello 17 asti, koska tässä on tilaa uusintoja tässä välissä. Kello 18.00 alkaa sitten Radio Hearilta demo-ohjelma, jonne kyllä kannattaa, jos sinulla on fyysisiä äänitteitä, niin saatekirjeen kanssa kannattaa lähettää. Nykyään hän on valitettavasti se hieman sellainen katoavaa kansanperinnettä, että kukaan tekisi enää niin kuin demolevyjä. Mutta itse olen sitä mieltä, että kyllä se edelleen niin kuin saa enemmän huomiota, kun tekee jonkun demon, kuin että se olisi vain digitaalisesti sitten saatavilla. Viikon promopaketti alkaa 18.00. Ja siellä on sitten tällaisia niin kuin promoja, jotka on toimitettu fyysisesti studiolle. Radio Hearin täältä sivujen kautta voi katsoa nuo yhteystiedot, jos haluaa lähettää sinne omia tekeleitään. Kyllä, mutta tosiaan, mitäs sitten? Niin, ambienttiin päästiin, niin voisi kuunnella tämmöistä mielenkiintoista. Ensinnäkin Scarlet Bones-levyyhtiö, olen sen ehkä maininnut joskus, on tällainen yksi nykyajan lempilevyyhtiöistä. Siellä on mielenkiintoista tavaraa, aika tällaista tumman puhuvaa välillä. Sieltä löytyy muun muassa juuri John Carpenter, tämä kauhuelokuva tekijä ja musiikin tekijä, niin levyttää sinne. Ja monia muitakin, vähän semmoisia tummemman puhuvia. Mutta nyt oli mielenkiintoinen ihan uutta kamaa, Luka Yubangui. Tässä on kysymys siitä, että hän on nauhoittanut tai mikittänyt, tai ihan tarkkaan sitä systeemiä en tiedä, mutta jotain signaalia sitten raskaana olevan siippansa vatsasta, mahdollisesti jotain ultraäänihommaa tai jotain, mutta ne on niin kuin liitetty sitten suoraan johonkin syntikoihin. Ja jos kiinnostaa, niin lukekaa enemmän. Luka, Luca Bangui, tuommoinen kaveri. Niin. Mutta tämä oli todella mielenkiintoisen hauskan kuuloista tavaraa. Kappaleen nimi on V4.3
piste ja part 2 siitä. Kun mennään hetkeksi tuonne syntymättömän lapsen maailmoihin. Se levyn nimikin tulee olemaan joku niin kuin unborn, siis tuota, no jotain. Tsekkaa sen tosta, mikä se on, niin palataan siihen sitten biisin jälkeen, mutta kuunnellaan.

siinä kuultiin semmoista, no ei voi puhua naisesta vielä, lasta, tyttölasta. Kuvassa on ehkä, olisiko 3 vanha tai jotain vastaavaa. Mutta siis kama oli Luka Jubanguita ja tulevan levyn nimi on Sounds of the Unborn. Syntymättömän soundeja. Ja tosiaan nyt aloin vasta lukeen tässä, niin tässä sanottiin, että Luka Jubangui was not yet born when she recorded her debut album. En mä viitti tosta nyt enempää sitä, mutta tutustukaa. Biosonic Mini-teknologi mainitaan muun muassa siellä. Eli siis tosiaan tämä Luka Jubangui on tämä tyyppi, joka on ollut kohdussa, ja sitten tämä on laitettu hänen nimiinsä. Ja onhan se aika jännä tuossa sitten, kun alkaa jostain tajua jotain, niin sitten iskä ja äiskä sanoo, että hei, sullahan, sähän on tehnyt jo ekan levynkin tuossa. No, toi nyt on ehkä vähän raflaavaa laittaa se kokonaan tyypin nimiin. Koko systeemi, mutta varsin hauskan kuulosta tuommoista ambienttimusiikkia. Löytyy vähän ehkä rupisen kuntoinen päät yhtyeen pieni rumpali, Maxi, sinkku. Ja no hirveän niin jotainkin huonolta kuulostanut ne levyt. No huonosti miksattu. Onko se nyt Bali, toisen levyn nimi, ja sitten toi Pitkä Marssi, kun se oli se toinen. Niin ajattelin, että napataan nyt tuo ja katsotaan, että kuulostaako yhtään paremmalta tuolta 4/5 formaatilta, joka soitetaan 4/5, eli Maxi sinkulta. No, en tiedä, miltä se nyt kuulostaa, mutta biisi on erittäin hyvä. Päät, pieni rumpali. Kuuntelemme sen seuraavaksi. DJ, soita parempaa musaa.

kyllä tuosta tuon kuulee, että toi dynamiikka olisi niin kuin hyvä, mutta on toi muuten vähän tuommoinen jossain laarin pohjilla pyörinyt Maxi Jingle. Kyllähän näitä varmaan hyväkuntoisiakin sai siihen diskoksesta jollain, oliko 7 eurolla tai jotain vastaavaa, mutta noin kyllä semmoisia levyjä, että saisi kyllä tulla niin kuin julkaisut, oikein kunnolliset, mutta en tiedä sitten onko näin, että ne on vaan yksinkertaisesti niin huonot ne alkuperäiset masterit, että niistä ei välttämättä saa sellaista materiaalia, mikä tyydyttäisi sitten yhtyettä ja levyyhtiö ja niin edespäin. Tiedän näistä. Tuota. Kuunnellaan sitten vielä tämmöinen kotimaista musiikkia lisää ja mennään tuonne vähän vielä taiteiluosastolle. Nimittäin Tapani Kansaa ja hänen Heikki Sarmanto-projektiaan Betoni Mylläri. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Tomu, joka on yksinkertaisesti hieno teksti ja siis Lauri Viidan runoistahan on kysymys. Totta kai ne on hienoa tekstiä, mutta myös tulkinta on hienoa ja ne, jotka luulevat, että Tapani Kansa on vain pelkästään tällainen humppa-tyyppi, niin saattavat tästä laulusuorituksesta olla hivenen jopa ihmeissään.

ei pysty kyllä jättämään ihan näin pateettisiin tunnelmiin tätä lähetystä. Olet kuunnellut tosiaan DJ Soita parempaa musaa. Kiitos siitä. Kahden viikon päästä uudelleen sitten mennään ja toivottavasti tekniikkakin pelaa hyvin silloin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua. Muistakaa elää rakastaen, siihen meitä Kati tässä kehoittaa. Kati, elää rakastaen.

englanniksi sellainen vanha biisi kuin Buddhalaiset.

kappale, jota ei juurikaan ole esitetty. Ehkä kerran. Saanko vaan monitorin pianoon?

Ruhrgebiet mit der Fenster.

Say. Saisiko lisää volaa?

Pistikö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Show.
1: All right. Once. So that's better.

Hyvää iltaa. Minä olen Joosi Keskitalo ja tässä on kolmas maailmanpalo. Ja nyt on kylmä syyskuun ilta. Sateinen keli. Terveisiä Lahdesta ja Tampereen.

kaikin. Me voimme kulkea yhdessä, mutta yksin kuljemme kaikki.

sanat. Nii sua ava vaatteesi, lule metsä sua pedoksi. Niinpä Aava riisui vaatteensa ja jatkoi matkaa.

questo danno, Mantalon. Che anno ha vaccontisi, uusi vat korvi neuvoksi. Sillä on metsä nyt sua vastaan, ja on kylmettynyt lihasi. Mutta Alexander Aava otti esiin puukkonsa, huoli pois kylmettynyt lihan.

aika vanha laulu, joka nimi on Kilpaaja. Ja joskus taannoin niin sellaisen unen, muistin sen just, että olin nähnyt semmoisen unen, mistä tämä laulu kertoo. Miten minä mietin, että miten tuli tehtyä tämmöinen teksti. Mutta sitten tajusinkin, että se johtui siitä, että tuli nähtyä tämmöinen uni. Thank you.

Siinä on niin paljon sanoja, että haluan nähdä tämä kunnolla.

muukalainen. Astuu huoneeseesi ja mietit, olet nähnyt hänet aiemmin. Eri kasvot, eri

Muukalainen, hänellä on harmaa talvitakki yllä. Ja sinä sanot, ettei sinua enää pelotakaan, sillä tahdot, että hän olisi varma. Hän sanoo yöpyvänsä jossain hotellissa, jossa olisi ollut tilaa sinullekin.

kaustu būka laimė. Aikonit tähtiä pois. Laskeutuu portaita alas. Mene sinäkin, palvelisi nyt, niin kuin jo olisit

Seuraavana hyvä siellä.

vielä juopuu. Mä en sit täytyy sammua tuomalainen kuoro. Ja sitten on kärpästen vuoro.

0: album je to res, but to res.
1: Svistica!
2: Paranoj.
3: Onko se turkka tuolla?

Appello, Nikita.

Toinen hellillä käsillänsä hoivasi siskon lasta, vaan kädet nuominassa ahasin, jotteivät tuskia saisin.

Illan viimeisenä. Illan viimeisenä lauluna.

Sotil laita, itke vie äitejä vain. Ja miten tyhjä minun sydämeni onkaan.

Kiitoksia. Hyvää yötä.

Mooi. Yes. Mä oon Kari Tapiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilee Jona ja orkesteri Liikkuvat pilvet. Levin julkaisu kiertu, että on ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle, se on kivaa.

Kiitos. Didier, äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

Salas. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

joillekin arvokkaita, niin silloin mun neuvot saattaa olla joillekin arvokkaita.

arvokkaitaan. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku uutta levyä. Mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te olette nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

tan. Talonella, thuis enorm is aan. Menossa kohti.

Kiitos. Kynsi vähän lohjana, pieni hetki. Noin.

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

Preriat on vaihtuneet kaupungeiks, paitsi Jyväskylä. Preriat on vaihtuneet kaupungeiks. Ketään enää kiinnosta länkkäreitä.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.

0: mä en tunne mitään.
1: Et tunne enää kipua?
0: Ei.

Minä muistan lapsuudessa, siellä lapsuuden kodin vieressä, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pieni

soothed. Does that know me? It's a... It's wrong.

Shay. Saisko lisää volaa?

Pistikö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Шой.
1: All right. Once. Sorry, that's better.

Cosmic Rough Riders. Pain Inside. The Pain Inside oli biisi, jolla aloiteltiin tämän perjantain DJ Soita Parempaa Musaa -lähetystä. Löysin tuon kaverin polttaman tuollaisen kokoelman. Kokoelman tuota Cosmic Rough Riders -kamaa, ja siinä on Daniel Wilin nokkamiehen joku EP. 2000-luvun sitten milleniumin korvilta tuollaista australialaista powerpoppia. Kivaltahan tuo kuulostaa. Sopii tavallaan kesään tollainen musiikki, mutta sitten toisaalta sopii jollain tavalla myös niin kuin tämmöiseen kirkkaaseen talvipäiväänkin tuollainen heleä musiikki. Samanlainen fiilis tuli pikkusen tästä seuraavastakin biisistä, että sopii hyvin myös talveen tämä biisi.

Ja tarkoitukseni ei ollut suinkaan laittaa tuota kappaletta soimaan, vaan kuunnellaan tuolta toiselta levyltä. Kun nyt sen tuosta löydän, niin. Tämän kaltainen biisi piti laittaa soimaan. Nimittäin Big Way Ridersia ja Skate or Die niminen kappale. Kyllä se tästä lähtee. Tervetuloa mukaan.

En tiedä, onko tuota Big Way Ridersiakaan enää olemassa. Toisaalta nämä on sellaisia bändejä, että ei näin paljon välissä levytysten ja keikkailujen välissä sitten, jos eivät tee mitään, niin paljon ilmoittele, koska tämmöiset rakkaudesta lajiin bändit, niin siihen tehdään päivätöitä ja nämä on harrastuksia, niin eipä siellä mitään hirveätä markkinointia sitten väliaikoina harrasteta. Ei näistä tiedä oikein, niin kuin ei tuosta Black Weekistäkään esimerkiksi tiedä, että tien nyt, että se on kasassa vielä. Ja joo, Big Way Riders on kanssa ton Solidin bändejä. Tuossa tuli uutta musaa täältä hienolta hollantilaisyhtyöhän se on, laulavat turkiksi, eli ovat Hollannin turkkilaisia, niin Altin Kyn yhtyeen, niin heiltä tuli tämmöinen hieman erilainen biisi, mitä ovat aikaisemmin tehneet. Se on ollut ehkä semmoista psykedelia rockia, niin tässä on tällaisia rytmisiä juttuja sitten välillä. Biisin nimi on luonnollisesti helppo lausua, kun se on joku Jyge Dag Basda tai sinne päin Turkkia, mutta kuunnellaan miltä kuulostaa tuore Altin Gyn yhtyeen biisi.

Jepa. Tuli tuossa vähän katsottu, että mitä levyjä sitä on tullut keräiltyä tähän ympärilleen, tähän lähetykseen, niin aika tuollaisissa rytmimusiikkihommissa mennään kyllä tänään. Se ei välttämättä tarkoita pelkästään jotain tanssijuttuja, vaan tuollaisia konejuttuja pääosin. Kyllä varmaan kitaraakin kuullaan jossain kohtaa, mutta ehkä tänään se saattaa olla vähemmistössä. Mielenkiintoista, kun tuossa kattelin tätä päivää, että kyllä on kirkasta, kun miettii niitä joulun tienon lähetyksiä, että miten pimeää silloin oli ja nyt näytti siltä, että voi melkein vetää tämän lähetyksen luonnon valossa, mutta kyllä tuossa ilmeisesti sitten sen verran alkoi hämärtymään, kun tuo aurinko ei enää paista tähän kämppään suoraan, niin joutui sitten keinovalonkin tuohon virittelemään, että näkee nämä laitteet tästä paremmin. Mennään nyt edelleen tuollaista rytmimusiikkiosastoa, vaikkakin aika rauhallista sellaista. Great Jones ja Unlimited Capacity for Love.

Heti kun pääsin sanomasta, että tänään ei tule varmaan paljon mitään kitaran musiikkia, niin olihan siinä heti kitaran musiikkia Pelleiltä. Rakas sinusta on tullut puolukka. Olisi se ollut ihan asiallista jättää tosiaan joku lappu tuollaisessa tilanteessa keittiön pöydälle tai eteiseen kaverin kenkään, kun häviää tuolla lailla metsään ja muuttuu puolukaksi. Sitä ennen, Pöllöjä ennen, kuultiin tosiaan Great Jonesia, mielenkiintoinen hahmo, hänkin. Lisää musaa, sehän tässä kai on tarkoitus. Kuuntelet siis ohjelmaa nimeltä DJ Sota parempaa musaa, joka toinen viikko Radio Hearilla, www.hear.fi. Ja homman nimi on se, että minä soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia. Sillä lailla varmasti yritän ainakin genrejen yli ja ali mennä, mutta tokihan se sitten aika omanlaistansa se maku on monin osin. Mutta kiva kunnia, jos kuuntelet ja niin poispäin. Ja tosiaan Mixcloud-palvelusta sitten voi kuunnella koska tahansa näitä ohjelmia. Tämä kyseinen ohjelma, joka nyt on käynnissä, niin on järjestykseltään 19. Miettikääpäs sitäkin. Sitten kuuntelemme 71 vuodelta soul-musiikkia. Baby Hugh on esittäjä. Tämä oli tällainen kaveri, jonka ainoaksi levyksi tämä jäi. Albumi oli Curtis Mayfieldin tuottama. Ja tämä oli itselle sillä lailla tuntematon levy. Varmasti olisi pitänyt tietää, että tämä kovasti on todennäköisesti muun muassa hip-hop-musiikissa käytetty sampleja tältä albumilta. Mutta kuunnellaan tuollainen kova, mielestäni kova styge kyseiseltä albumilta, Baby Hugh, ja biisin nimi on Hard Times, ja sopii hyvin tähän koviin aikoihin tässä monella tapaa näissä eristysolosuhteissa eletään. Hard Times.

0: napakoita biisejä, nuo tuollaiset soul-vedot yleensä siinä 3 minuutissa mennään. 3,5 min saa tuo kyseinen. Joo. Hard Times, Baby Hugh. Kovia aikoja tosiaan, ja tuo koronahomma, niin sehän on sellainen, että siitä on aika vaikea vääntää oikein vitsiä. Saatiin sitten tehdä mitenkään vakavasti otettavaa myöskään populaarikulttuurituotetta, mutta mielestäni tuo Silli Siltanen, eli Rock Siltanen, on siinä onnistunut aika hyvin. Kappaleellaan Tulevaisuus ei oo sitä, mitä se oli. Tähän on tosiaan tuommoisena splitti 7-tuumaisena sinkkuna ilmestynyt, ja siinä oli toisella puolella tuo 2 viikkoa sitten soittamani Pirisen Villen Pysy kilttinä. Ajattelin, että kuunnellaan tuo Sillinkin biisi tuosta, Rock Siltasen biisi. Ihan sen takia, että kuulette ja voitte sitten olla jotain mieltä, että mitä olitte mieltä. Toimiiko?
1: Mä ostin Karillo pullon lopuksi

Lisää oikein huvittaa tuo kommenttini, että tänään ei varmaan paljon kitaraa kuulla ja heti kaveri soittelee sitten perään tuollaisen mies- ja kitaraballadin. Se oli Markko Oselekki ja heti siihen Roksilta sen perään. Biisin nimi on Lucky Man. Markko Oselek on tuollainen surullisen hahmon ritari. Siellä on päihdehommia aika lailla taustalla, eikä ihan mitään ykköskaljan lipittelyä. Tosiaan Red House Painters on hänen emoyhtyeensä tai se, mistä hommat alkoi. Siellä on kyllä hienoa kamaa Red House Paintersissa. He levyttivät legendaariselle 4AD-levyyhtiölle, joka oli muun muassa tunnettu hienoista levyn kansistaan. Niitä Red House Paintersillä muun muassa oli hienoja levyn kansia ja on edelleenkin ilonamme. Tämä oli Markko Oselekki ja sitten ihan soolotuotantoa levyltä, jonka nimi on April ja biisin nimi oli tosiaan Lucky Man. Miehenhän liittyy hauska tarina, kun kavereiden kanssa piti mennä häntä katsomaan tuolle Helsinkiin 6. linjalle, mutta kaveripa ei suostunut esiintymään, kun ei ollut tyytyväinen 6. linjan PA-kamoihin mielestään. Ja no, mikä teki reissusta vielä hauskan, niin oli se, että kun sinne sitten 6. siitä lähdettiin kävelemään, niin vastaan tuli Riki Sorsa seurueineen. Rest in peace, Riki. Ja hän siinä sitten meillä alkoi tilittämään, että mikä on tilanne, että Mark ei suostu soittamaan, kun ei ole häntä miellyttävä PA. Voihan se, tai siis nimenomaan se, mitä huumeet Markin päälle on tehnyt, niin aiheuttaa varmasti tuollaista epävakautta siihen persoonaan, ja se saattoi olla yksi syy sitten tähän tapaukseen. No, me katseltiin siinä autossa sitten Tapparan finaalipelejä. En edes muista, että ketä vastaan silloin pelasivat, mikä vuosi oli. Sitten mentiin Döner Harjun kautta, käytiin kebabilla ja lähdettiin ajaan takaisin Tampereelle. Että sellainen, ei nähty Markko Oselekkiä, mutta nähtiin Riki Sorsa. Mitäs? Joku ajatus oli, niin, kuunnellaan tuollaista niin kuin hittiosaston krungea. Kattelin tuossa oikein, mitään hämmästynyt, mutta totesin, että vuodelta 1994 tämä kyseinen biisi ja melkoisissa krungepäissä tehtyä tavaraa. Otetaan tuolta vielä se oikea levy. Oikea levy ja laitetaan tuosta soimaan, niin kuullaan mistä on kysymys.

Fresh. Aika freshiltä se kuulosti tuo tänä päivänä. Se oli World Class Wrecking Crew ja His Bionic. Tämähän oli tällainen tekno-räppi kokoonpano, josta sitten muun muassa Dr. Dre irtaantui sooloilemaan. Siinä sai teknarit kunnolla kyytiä. Ennen tuota kuultiin Still Skinsin Inside. Hieno tällainen krungehtava biisi. Oli aika iso hitti. Siitä on hauska huomata, mitenkä tavallaan tämän päivän miksaukseen verrattuna niin aika tuollaista kapealla alueella mennään, mutta siinä on oma viehätyksensä, ettei tuupata niin hirveän laajasti sitten. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa niin kuin prinsäni, kuulostaa hyvältä sekä natikkamankasta että miljoonan stereoista. Tosiaan tuohan oli sellaista esi-Detroit-meininkiä, mistä sitten vähän niin kuin räppi lähti omalle tiellensä ja sitten tekno lähti omille urilleen. Ja nyt oikeastaan sitten, kun sanoin, että tulee sitä rytmimusiikkia, niin sitä tulee nyt sitten enemmänkin. Mennään vähän teknoilemaan. Tämä on uudelleen miksattua teknoklassikko

Kybotron ja Clear. Troy Pierce Class Remix. Kuuntelet ohjelmaa DJ Soita parempaa musaa Radio Häärältä.

yllättävän tuollainen lähes ambient-henkinen uudelleen versiointi Cubotronin Clear, näitä esitekno-klassikoita. Aika jännää, tai en mä tiedä mitä jännää siinä on, mutta 3:07 on taas kello ja tuntuu siltä, että olisi päässyt vauhtiin vasta, mutta kyllä se silti hyvä on pysyä tässä 1.5 tunnissa, niin jaksaa juontaja ja on sitten 2 viikon päästäkin taas jotain annettavaa ja ennen kaikkea jaksaa kuulijat kuunnella. Alussa puhuin siitä, että tänään mennään rytmimusiikeissa ja no ei siinä sitten menty kyllä pitkään aikaan rytmimusiikeissa, mutta koska näin lupasin, niin sitten pakkoan tuosta lupauksesta on pitää kiinni ja sen takia kuunnellaan lisää rytmimusiikkia. Tämä seuraava on sellainen kuin Sync Beatin Music ja siitä Boris Dugolsk remix. Kyseessä on myöskin niin sanottu esitekno-klassikko, josta on tehty sitten tuossa 2010-luvulla niin uusinta miksausta.

Siinä mentiin sitten hetkeksi taas 90-luvun Britanniaan tuolta 90-80-luvun Detroitista. Ensin kuultiin Saint Etienne'n Who Do You Think You Are? Ja siihen perään klassikoiden klassikko Raidin Nowhere esikoisalbumilta vuodelta 90 Dreams Burn Down, Shoegaze klassikko, jos mikä. Se olisi sitten vielä muutamat minuutit aikaa. Kuunnellaan Joteski Groteski levyyhtiön julkaisemaa tällaista, voisiko sanoa Indian Super yhtyettä kuin Pursi Seura nimeltään. Vielä tähän. On pullonkaula kapea toisinkin päin. Purs

Se on kuulkaa sitä vaille sitten, että alkaa olemaan tämän perjantain kattaus niin sanotusti paketissa ja aika tullut kiittään ennen kaikkea jälleen Radio Hearia, joka antaa mahdollisuuden tehdä sellaista radio-ohjelmaa kuin kuki haluaa ja kuunnelkaa Radio Hearia, hyviä ohjelmia. Kahden viikon päästä jälleen livenä. Tätä ohjelmaa voi kuunnella Mixcloudista ja sitten tulee varmasti jotain uusintoja. Myös satunnaisesti tulee erilaisia uusintoja, vanhempia jaksoja ja niin poispäin. Ei mitään muuta kuin koittakaa ulkoilla, vaikka siellä on vähän kylmää ja käykää edes kiertämässä kortteli, niin kuin sanotaan, ettei veri pakkaa päähän ikävällä tavalla. Tähän loppuun kuunnellaan vielä hetki Suomen J-Lota, huikealla laulutaidolla varustettua Janina Frostelia, joka siis on myös Näula. Samuli Edelman joskus sanoi olevansa Näula, eli näyttelijä, laulaja. Janina Frostelhan veti huikean roolin aikanaan Kylmäverisesti sinun TV-sarjassa. Hänellä taisi olla muun muassa pari repliikkiä siinä. Ei mitään. Katellaan.

0: az ördög küldtem, erősebb írt a kész, rosszabb nála is a bolond láb.
1: No niin. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige. Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy George. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

Geht das? Tota noin, tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarsella. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos, kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin, sen jälkeen mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Yo.
1: Hello, everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.

toistan. Hyvä radiohearin kuuntelija, tämä on yö lähetys.

räjäyttäjät. Olin tänään tuolla ihmisten ilmoilla ja oli aika omituista verrattuna siihen, että eilen ainoa liikkuva asia, jonka näin, oli hirven takapää. Se oli kyllä muhkea se

Se oli Lee Hazelwood. Joo, jännää kyllä tuolla ihmisten ilmoilla. Siellä on niin monenlaisia tapoja toimia eri ihmisille. Jossain paikoissa asiat on ihan niin kuin ennenkin. Ja jotenkin porukka tulee juttelemaan ja näin, että tuntuu, että pitäisi lähteä karkuun, mutta aivan loistavaa oli tuossa paikallisessa Jyväskylän keskustan S-Marketissa, eli Metsurin herkussa, jossa oli sellainen ihminen, joka oli päättänyt, että häntäpä ei noin vain nytten tartuteta, ja oli päättänyt pitää sellaista turvaväliä, ei niinkään, että olisi itse valmistautunut sille jollain välineellä, siihen ei ollut mitään maskeja eikä muita sellaisia, mutta hän jokaiselle ihmiselle, joka tuli 3 metriä lähemmäs, huusi, turvaväli, turvaväli. Ja kiinnostavaan tilanteesta teki se, että hän oli siinä palvelupisteillä, jossa niin kuin oli ostamassa jonkunlaista perunasalaattia ehkä. Ja sitten osti sellaista jonkunlaista vihersalaattia myös, läpinäkyvään muoviseen rasiaan. Niin ihmiset yrittävät katsoa, että mitä siellä olisi siellä palvelutiskillä tarjolla, niin hän aina huusi ja ajoi ihmiset pois. Ja sitten siellä oli sellaista arkaa porukkaa ympärillä kerääntyneenä, jotka katsoivat silleen huolissaan jokaista ihmistä, joka käveli tämän kyseisen tyypin ohi, että voi ei, toivottavasti tuo ihminen ei kohta tule ajetuksi pois.

internetin hallitsijoilla jotain kivanukaa vastaan, mutta koitetaan kolmannen kerran, josko lähetys nyt pysyisi. Tänne on tulossa nyt ensi viikoksi uusi nettiyhteys. Ehkä sitten kaikki muuttuu, mutta nyt mun pitää vaan kytätä tarkasti, että aina jos katkee, niin heti naksautan takaisin. Aina tästä on selvitty ja saa nähdä, selvitäänkö tänään.

jännittävää aikaa. Musta tuntuu, että tämän päivän säätiedotuksissa meteorologit oli erityisen korostavaisia sen suhteen, että miten älyttömän huono sää nyt vappuna on, että on kylmä ja varmaankin tulee räntää ja on ankeita ja muuta ja lämpötilat kuitenkin pyöri tuolla jossain viiden asteen tienoilla ja enimmäkseen kyllä näytti poutaselta siinä kartassa, eli aika perus vappusää, itse asiassa aika hyväkin aika usein, kun vappuna itse on tuolla harjulla kököttänyt, niin on satanut lunta ja maa on ollut ihan likomärkä, että nythän on ihan niin kuin hyvät oltavat, mutta ehkä mä hyväksyn tollaisen valeuutismuodon kuin korostetun huonot säät. Se oli mun mielestä kyllä tänään nähtävissä, mutta toivottavasti ihmiset nyt uskoo näitä säätiedotuksia. Itse ajattelin olla ja lähettää, että se voisi olla oma vappusuunnitelma ja toivottavasti se saa jonkun muunkin jäämään kotiin ja kuuntelemaan. Kyllä piknikillä voi olla ihan niin kuin omissa nurkissakin ja laittaa vaan kaiuttimen täysille.

taas pätki. Mahtava. Tänään olisi ajatuksena jollain tavalla laskeutua vappuun. Tänään on tällainen niin kuin jonkunlainen vappuviikon kiiras keskiviikko, että alkaa tämä tunnelma siirtyä kohti sitä vapuun harrasta viettoa. Ja tänään jollain tavalla puolen yön tienoilla oltaisiin jo ihan vappuisissa tunnelmissa itse kukin. Huomenna on sitten vappuaatto, joka on tämä

Joo, on siis kevät, kuljen makuuhuoneen ja keittiön ja vessan ja suihkun väliä.

täällä Kuopan lähettyvillä oleva järvi, josta on kertonut jo aiemmin, ei ole pulputtanut eikä räksynyt enää aikoihin. Ennemminkin tuntuu, että siitä on irtoamassa valtava jäälautta, joka on tämän järven osan viimeinen. Tämä Kuopan lähellä oleva järvialue on tällainen varjoisa vesi. Ei ole monta kymmentä metriä enää, kun sula alkaa, mutta tässä rannassa jää vielä. Näin ne ajat muuttuu. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

0: Joo, tällainen jännä uusi juttu nyt täällä.
1: Täällä Kuopassa on tällainen uusi juttu, kun rahasin tänne nimittäin vinyylisoittimet. On nimittäin vähän sellainen periaate, että vappu ilman vinyylilevyjä ei ole kyllä yhtään mitään.
0: Siirryn tänne nyt toiseen huoneeseen. Täällä Kuopassahan näitä huoneita nykyisin riittää. Katsotaas, miten toimiks tää mikään.

Hulda Huima oli siinä. Joo, nyt on kyllä kiinnostava hetki. Kello 22.20 ja vähitellen aletaan lipua sinne vappua kohti. Mitä teillä liittyy oikein tuohon vapun juhlimiseen? Voitte kirjoittaa hear.fi-osoitteessa. Siellä on tämä meidän laatikko, johon voi kirjoittaa. Nykyisin vissiin kuuluu sanoa niitä jonkinlaiseksi huutolaatikoksi, eli shoutboxiksi, mutta itse käytän kyllä mieluummin sanaa oneeliner, eli oneeliner.

Yleensä silloin, kun on tuollainen aika pitkä kappale radiossa, niin se johtuu siitä, että toimittajalla on jotain säätämistä siinä samaan aikaan. En kommentoi, onko kyse tällä kertaa ollut siitä. Seuraava kappale on kaksi asiaa. Se on ensinnäkin hienon taiteilijan muistolle ja toisekseen se on muistutus meille, miten nyt edetään, kun tämä suuri juhla laskeutuu yllemme. Vappu lähenee, vappu saapuu, 1,5 tuntia vappuaattoon. Opiskelijoiden vappu on alkanut jo kauan sitten. Jollain tavalla nykyopiskelijat on niin vastuullista porukkaa, että olisi kiva kuulla miten. Mutta ihan hyvää väkeä se silti on. Mutta seuraava kappale, Älä sinä mökötä ja Eero Aveen.

Kuulepas nyt tätä. Ei tämä elämä siitä suttanut. Tässä valmiissa muolimassa. Ei jos sitä mokolta, niin. Joten pistä suu hevosen kengälle muon. Sakaratti tänne ylöspä noin. Ja minun voit luotto. Niin pitkä kuin minä elän. Ja sinä itse leivästi en ole niin. Joten tuu mukaan muon. Äläkä

No niin, nyt tälle ovelasti ollaan siirrytty tällaiseen tanssimusiikin aikaa. Tää kappale on tällaiselta Lamba Danza -levyltä, jossa on 8 eri lampada-versiota. Tässä on myös ohjeet, miten lampadaa tanssitaan. Mä voin kuvailla ne. Ensin laitetaan jalat tolle tanssikumppani jalkojen kanssa tolleen jännästi ristiin tonne, jotenkin tolleen sekaisin. Sitten hypätään tanssiin, sieltä vähän etäisyyttä, kädet pysyy yhdessä. Sitten kiepahdetaan sille, että hame oikein lentää, jos hame on. Sitten kiepahdetaan vielä enemmän. Ja sitten on tollainen taivutus taaksepäin, jossa toinen taipuu. Sitten läheinen ote, rutistetaan toista jollain tavalla ja sitten vähän niin kuin keikautetaan ja sitten palataan ihan perustanssiasentoon. Sitten uudestaan. Sellainen oli toi Lampada. Lampada oli ihan mahtava hitti silloin, kun itse oli 9-vuotias suunnilleen vai 7. Tai jotain, no jotain. Ja kaverin kanssa oli pakko oppia soittaa se. Meillä oli samanlaiset sähköurut ja sitten me opeteltiin soittaa kilpaa, mutta mä soitin sen E:stä ja kaveri soitti H:sta. Mut sit 6. luokan lopulla me päätettiin yhdistää voimamme ja soitettiin samasta sävellajista samanlaisilla sähköuruilla luokan edessä kevätjuhlissa. Se oli hienoa, mutta tänä vuonna ei kevätjuhlia sitten ole, vaikka kouluun mennäänkin. Seuraava tanssi on tällaiselta Tiina Tityttyy, Birdie Song ja muut talven hitit. Ja tanssi on Birdie Song. Ja siinä tanssina on Birdie Dance. Kuunnellaan kappale ja mä kerron sitten taas tanssiohjeet.

Joo. Toi oli tuttu varmaan teille kaikille, mutta käydään nyt läpi noin askeleet. Pääsette mukaan sitten kunnolla. Eli askeleethan menee näin. Ottakas. Seiso parisi kanssa kasvotusten. Aseta kädet nokan muotoon. Avaa ja sulje nokkia tahdissa 4 kertaa. Aseta kädet koukkuun siiviksi ja räpyttele siipiäsi lainausmerkeissä 4 kertaa. Käy kyykyssä lainausmerkeissä pyrstöäsi heilauttaen 4 tahdin ajan. Taputa käsiäsi 4:sti. Edellä mainittu liikesarja toistetaan 4 kertaa. Asetu parisi kanssa käsikoukkuun, vasemmat kyljet vastakkain ja pyörikää ympäri. Vaihtakaa kättä ja pyörikää toiseen suuntaan. Toistakaa 4 kertaa. Ja sarja alusta vapaasti visertäen. Eli siinä on myös tällainen niin kuin eläimellinen lauluosuus sitten.

Asetu seisomaan jalat yhdessä ja taivuta otsa kiinni polviin. Ollaan hetki tässä asennossa. Noustaan ylös ja ravistellaan jalkoja. Riittää. Asetu hartian levyisessä haara-asennossa kyykkyyn, kämmenet kiinni lattiaan. Ojenna ja koukista jalkoja, pitäen käsiä koko ajan lattiassa. Valmiina. Nyt suoraksi.

0: asetu leveään haara-asentoon.
1: Hyvä riittää.
0: Oikeaa kyynärpäätä vasempaan koukistuneeseen polveen. Vasen käsi nousee kohti kattoa.
1: Kyllähän tanssi on yksi vapun perusasioista, mutta poliittisuus ja,
0: vaihto.
1: Köyhempien
0: yksi,
1: ja
0: kaksi,
1: vaikeammassa
0: ja
1: tilanteessa
0: vaihto.
1: Liittyy. Elävien tilanne liittyy vappuun ihan yhtä lailla, että elämä voi pelkkää tanssia olla. Paitsi tietty, jos menee kurjasti, niin kannattaa tanssia. Ehkä elämä voi sittenkin olla pelkkää tanssia. Kannattaisiko sitten loppujen lopuksi vaan tanssia? Kuin lapsi, tanssi, tanssi, tanssi, kuin lapsi. Seuraava kappale on kuitenkin Pablo Nerudan runoon sävelletty, esitetty Jyväskylän kesässä muuten muinoin. Levyltä Lautanen Guatemalan verta, jossa on kaksi näytelmää. Saaren vangit ja oma. Tämä Saaren vangit esitettiin Jyväskylän kesässä, olikohan vuonna 69 tai jotain. Sitä luokkaa. Hauskaa.
2: Kun pasuuna oli soinut ja kaikki oli valmista maan päällä, Jahve jakoi maailman. Osansa saivat Coca-Cola Incorporated, kaivosyhtiö Anaconda, Ford Motors ja sen sellaiset.

0: vähän veren ja marmeladin tahrimat kärpäset. Kärpäset, jotka surisevat kansanautojen yllä. Sirkuskärpäset, viisaat tyrannian viekastamat kärpäset.
1: Verenjanoiseen kärpäspärveen purjehtii The United Fruit. Ja ahtaa kahvin ja hedelmät laivoihinsa, jotka lipuvat tiehensä kuin tarjottimet.

Aika komea suhina ja surina taitaa tulla tuosta toisesta vinylisoittimesta. No, tää nyt on tällaista. Joskus on tällaista. Netti katkelee koko ajan. Tällä lähetyksen aikana netti on katkellut nyt 15 kertaa. Eletään jonkunlaisessa kehitysmaa todellisuudessa vai eletäänkö? Eipä tajata siellä kyllä syrjäseudulla hirveästi radiolähettä. Sen sijaan taitaa äänittää kännyköille biisejä ja sitten vaihdetaan niitä ja lähetetään niitä viesteinä toisille. Sekin on kyllä ihan toimivaa, mutta onhan tämä radio ihan oma hommansa. Täällä ei surinoita sallita eikä katkeilua hyvällä katsota. Kuuntelet kuitenkin Radioheari yölähetystä ja kello lähenee 11, eli vapun tämä kiiras vappupäivä alkaa lähetä kohti varsinaisia vappuhulinoita, eli vappuaattoa, joka on virallisesti huomenissa, eli runsaan tunnin päässä.

sanoi rakkaani ja painoi kaasua. Avaa jos pystyt mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassaan. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka, minä siinä etupäin.

että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niinku sopivan jytää.

sellaisia. Tuli kummia juttuja ja eläinten ralasia. Ai että mitä ne ralaset on!

Tämä tarina on kyllä tosi. Mä oon nähnyt. Miten te yleensä vietätte vappua? Vappuaattohan on sellainen vähän sekalainen päivä, jolloin tavallaan ei ehkä haluakaan tehdä liikaa mitään, mutta joskus oli jotain bileitä tai sellaisia ja sitten niistä pitää muistaa lähteä ajoissa pois, että pystyy lähteä vappupäivänä piknikille jyväskyläläisille. Se on ehdottomasti harju, johon kiivetään joskus puolen päivän tienoilla viimeistään ja siellä sitten kökötellään koko päivä ja mukaan kannattaa varata ehkä noin 5 kuohuviinipulloa, koska niitä, kun siellä koko päivän kököttelee, niin yllättävän paljon niitä kuluu. Sitten hieno hetki on se, kun tulee hirveä vessahätä ja sitten pitää käydä jossain keskustan paikassa pissailemassa. Ja toinen hieno hetki on se, kun yleensäkin huomaa, että oho, onpas tässä vierähtänyt paljon aikaa ja onpas jännä fiilis. Parhaassa tapauksessa joskus kello 18 aikoihin on silleen, että pitäisikö lähteä jatkoille. Se on hyvä aika jatkoilulle. Ehkä parhaita hetkiä elämässä on niinku kovasti kutsumassa kavereita jatkoille ja katsoo kelloa. Ja hyvä, että iltauutiset on tulleet. Se on hyvää elämää. Sellaista ei päästä kyllä elämään nyt vähän aikaa.

Seuraava kappale on poikkeuksellisen ajankohtainen biisi ja se on levyltä Tenava tähti 90.

Sellaistakin tapahtuu, että huhtikuu vaihtuu toukokuuksi. Se tuntuu oudolta tuolla keskellä talvea, kun eletään joulun aikaa, mutta aina se tapahtuu. Mun mummilla oli tapana aina näihin aikoihin sanoa, että kyllä se kohta syksyksi kääntyy. Varsinainen optimisti.

Ääni on tarkka, suora on mun ryhtini. Minä muistan kaikki läksyt ja vastaan selvästi. Kouluun saavun aina ennen muita. Minä kaikkialle saavun ennen muita.

Välykeittiö säisä kylpyhuoneeseen on hiipinyt, vaan joskus katseeni tummuu päässäni tako. Miksi, oi miks? Hyvät naiset, hyvät herrat, teidät kerran yllätän, näytän millain.

itsekin. Mutta kerran ostan viinapotin, ostan tupakin. Silloin pelastakoon itsensä ken voi. Minä silloin ketään pelastaa ken voi.

0: silmin säikyn ja he sano mikä sille tuli. Mä lähden hampaissa punainen ruusu ja tieni vie kauaksi pois.
1: Älkää unohtako kapinaa, vaikka kökötätte sisällä. Mikään ei estä olemasta omia itseänne ja tekemästä oikeutta toteen. Myöskään karanteeni- tai eristysolosuhteissa. Valmiustila on valmiutta myös oman pään ja ajattelun kehittämiseen. Älä suostu kaikkeen.

0: Sellaistakin on tapahtunut.
1: Ihmiset vihjejutuillaan tarkoittavat naiselle siis aina

moppi ja aivokurkiaset. Olet kuunnellut Radio Hearin yölähetystä, jossa vietetään tällaista vappukiiraskeskiviikkoa, josta laskeudutaan syvälle vappuaattoon, noustaksemme vappupäivänä ylös harjulle. Soitan itse sellaisen virtuaaliharjukeikan, sellaisen perinteisen vappupiknik DJ-setin tuossa vappupäivänä. Lähetykseen voi myös esittää toivekappaleita hear.fi-sivulla ja mahdollisesti voi jopa soittaa, katsotaan jaksaako säätää sellaista. Lupaan, että ainakin asiat on paremmin hallussa kuin tänään, koska tänään oli taas kyllä tällainen vauhtilähtö. Jotenkin tämä yölähetysten tekeminen keskellä valtavia kriisejä ja kiireitä ja hoppuja ja hätiä ja tiedotuksia tuolla töissä, niin on aika haastavaa puuhaa, mutta toisaalta mukavasti kyllä irrottaa kaikesta. Toivottavasti tämä on myös kuuntelemisen arvosta. Tässä lähettäessä tulee vähän välillä sellainen fiilis, että tässä sinua kuuntelijaa huijataan, varsinkin aina ensimmäisen tunnin ajan, jolloin kaikki pasmat on ihan sekaisin. Mutta hyvää alkavaa vappua. Vappu alkaa aivan näillä näppäimillä.

Joo. Nyt on sitten vappu. Hyvä kuuntelija, miltä se tuntuu? 2 minuuttia ja mennyt vappuaattoon. Onko siellä ihan älytön meininki? Kovaa menoa.

Vappu on kiva juhla. Juhlitaan, vaikka ei nähdä saadakaan. Nähdään taas. Tämä ajan tuolla puolella.

0: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija.
1: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija. Kiitos kuuntelusta.

Mm-hmm.

Joo, ilmeisesti siellä nyt jotain serverivikaa tai jotain vastaavaa, tai sitten täällä meikäläisen lähetyspäässä jotain hämminkiä, mutta näyttäisi siltä, että nyt toimii taas. Täytyy vetää vähän sitten pitempi lähetys tästä, niin saa tuo varsinaisen fileen sitten niin siihen 1,5 tuntiin. Harmittaa, kun siinä meni alussa vähän noita jutskia ohi tuosta Albert Camuksesta, mutta katsotaan jos otetaan niitä tuossa vielä vähän lopussa niitä tarinoita. Ikään kuin soitellaan nuo alun ruvelle menneet biisit, niin lopuksi bonuskappaleina. Kuunnellaan rap-musiikkia vuodelta 90 seuraavaksi.

Jees, jees, jees. Siinä Nina Simone ja Sinnerman. Tuolla Netflixissä on hyvä dokumentti Nina Simonen traagisesta elämästä. Yksi näistä monista muusikoista, joilla ei mennyt kauhean hyvin yksityiselämässään. Sitä ennen kuultiin MC Smoothie ja Smooth and Legit niminen biisi. Varsin hyvältä tämmöiseltä kootellin hip-hop-rap-kokoelmalta. Nämä on vähän semmoisia aliarvostettuja nämä kootellin julkaisut. Nämähän on niin kuin suomalaisia julkaisuja. Tämä firma oli Helsingissä. Julkaisin muun muassa Italo-diskoa. Yllätys, yllätys muuten. Heti kun laitettiin Italo-diskoa, niin alkoi hommat pelittään. Pitää joka ikiseen lähetykseen sitä jonkun verran laittaa. Siinä on semmoinen hyvä karma ilmeisesti. Hommat alkaa pelittään, kun Italo soi. Mitäs sitten? Katsotaan, mitä löytyisi seuraavaksi levylautaselle 90-luvulta.

Toinen juttu, minkä takia ei varmaan lähtenyt niin hyvin lähetys tänään käyntiin, oli se, että nyt ei ole tullut keitettyä kahvia tähän lähetykseen. Johtui sitten, että ei ollut mitään hyvää kahvia tuossa kaapissa. Ärsyttävää. Se oli Sam Van Thomas, Magassi Again on albumin nimi, ja tämäkin oli vuodelta 1990. Ja biisin nimi oli Mo, sulkeessa Child. Reteen näköinen jätkä tuossa lyhyessä afrokampauksessa ja valkoisessa lyhytiaisessa paidassa ja mustassa nahkaliivissä. Propsit siitä. Yleensä ei tuu soiteltua ihan näin tälläin puskista mitään kamaa, mutta kävin tuossa tuolla, tai itse asiassa käytiin ystäväni Jaakon kanssa Alarannan antikvariaatissa. Käytiin myös tuolla Sammakkapopissa ja käytiin levykauppa X:ssä, niin kuin tuli jo mainittua, mistä arkka levykauppa X:stä, niin The Lemon Babies albumin antoi tosiaan ilmatteeksi. Ostin toki Dead Can Dance -yhtyeen debyyttilevyn, jota ei minulla ei ollut, niin CD-nä. Niin sitten tuli käytyä myös tuolla Alarannan Antikvassa ja sieltä sitten kanssa suht sukkana Groteski Niken suositteleman niin tällaista brasilialaista bossanovaa tässä on ja sitten jotain tropikalia meininkiä. Täällä muuten mainitaan David Byrnekin täällä tekstilipareissa. Mutta joka tapauksessa kaverin nimi on Tom J. Ja häneltä on tullut useampikin tällainen albumi. Näitä on ilmeisesti nyt sitten jossakin kehuttu. Poliittista tuollaista brasilialaista, osin poliittista musiikkia, mutta täytyy siis perehtyä tähän nyt enemmän tähän kaveriin, mutta otetaan jonkun sortin ääninäytä, että vähän minkälaista tavaraa tää voisi olla.

sellaista kamaa. Kyllä tuo niin kuin kiinnostelee tuo brassiosasto tällä hetkellä, jos vaan tiedätte hyviä Brassi Groove-levyjä ja tuota Bossa Novaa, mikä on hyvää ja muutakin brassimusaa, niin saa suositella, jos kadulla vastaan tulen. Joo, toi on ilmeisesti tota, sitten David Byrnen levyyhtiö, joka tätä Tom Jenia on julkaissut. Ja tosiaan sieltä tuli taas viestiä studion tuosta KT-levyyhtiöstä, että se on brittilevyyhtiö, mutta tota, tai jakelut näissä on niin kuin hyvin merkitty, että aina niin kuin missä maassa onkin, että tässä levyssä lukee, että tilaa oma hip-hop rap T-paitasi. Hinta on 69 markkaa. Postitse KTL, INTL, Finland. Eli KTLin tällainen haarakonttori. Voitaisiin oikeastaan ottaa nyt tähän väliin sitten tuo startti uudelleen ja kuunnella ne biisit, mitkä menivät tuossa niin sanotussa lämmittelylähetyksessä niin ruvelle. Ja tarinoidaan se kamusjuttukin sitten vielä uudelleen. Mutta kuunnellaan tähän tämä italialainen mainio, uusi, ihan uudehko biisi, New Candies-yhtyöltä, Twin Mind ja niin poispäin. Se lähtee tästä.

Joo, siinä on kyllä ollut ylivoimaisesti tämän viikon meikäläisen biisi, italialaisin New Candiesin Twin Mine. Ja semmonen, juu. Tosiaan piti vielä hehkuttaa tuota Albert Camusta, sitä, että mitenkä tuo Rutto on todella ajankohtainen kirja. Nimittäin, jos luetaan tuosta vaikka pikku ote Albert Camus'n Rutosta. Oudoista näkymistä huolimatta kaupunkilaistemme näytti olevan varsin vaikea käsittää, mitä heille oli tapahtunut. Pelkoa ja eristettynä olemisen tuntua tosin kokivat kaikki yhteisesti, mutta henkilökohtaiset huolet olivat jokaiselle edelleenkin tärkeimmät. Ehdotonta todellisuutta tauti ei vielä ollut kenestäkään. Yleensä oltiin herkimmät sille, mikä koski etuja tai häiritsi elämisen totuttua järjestystä. Ärsyynnyttiin ja suututtiin, ikään kuin Ruttoa olisi voinut torjua sillä. Tossa muun muassa tuommoinen pieni pätkä Albert Camus'n Rutto-kirjasta, jota voi varauksetta suositella tämän korona-ajan lukemistoon, niin sanotusti. Ja tosiaan Albert Camushan kirjoitti myös Sivullinen nimisen romaanin, joka oli jo silloin teininä pakko lukea, koska se liittyy tähän The Cure-yhtyeen Killing an Arab-biisiin. Sen biisin tarina on otettu tuosta kirjasta. Ja siinä on vähän samanlainen ilmiö kuin vaikka jossain Hassisen koneen rappiolla, että jos siitä vaan kuunnellaan se, että rappio, siinä sanotaan, että rappiolla on hyvä olla, ja sitten ei kuunnella sitä loppuun, että mitä se tarkoittaa, että jos rappi on sitä, että rakastaa, eikä tahdo tappaa ja niin edelleen. Että tuota, tässäkin niin on sitten tarttuneet jotkut tähän pelkästään tähän nimeen, biisin nimeen, aikanaan varsinkin. Ja on sitä sitten joutunut kurejättään poieskin joltain, oliko joltain kokoelmilta sitten sen takia, että eivät viiti edelleenkään sitä laittaa, ettei se sitten hämmennä ketään, joka ei joko halua ymmärtää alkuperää tai sitten tahallaan jättää sen ymmärtämättä ja käsittää sen jotakin rasistisesti. Mutta kuunnellaan Kuren Killing an Arab tähän väliin.

Ai ai, nyt vaikuttaa siltä, että voisi olla, että saisi kahvia kohta. Vähän sillä lailla ovi tuolla kävi eteisessä. Saa nähdä, miten käy. Tosiaan DJ Soita parempaa musaa on homman nimi. Ja joka toinen perjantai Radio Hear. Ja kello on sitten jo 4 jälkeen 16.06 tällä hetkellä, mutta tänään mennään tuon alun teknisistä häiriöistä johtuen, niin mennään sitten ainakin 15 minuuttia pitkäksi. Se on ihan varma, koska kyllä tänään kuunneltavaa taas riittää. Ajattelin muuten taas tuossa viikolla, että noinko on, että jaksaako kehitellä mitään. Tai irtoako niin sanotusti mitään, mutta kyllä sitä aina jotain sitten irtoilee. Mutta nyt tosiaan kuunnellaan vielä hyvällä soundilla The Lemon Babiesia. Ja Arkalle terveisiä vaan Xään, että hyvän levyn sain ilmaiseksi.

Kyllä on hyvää Lemon Baby Biis. Kuunnellaan vielä lisää Lemon Baby Biisiä. Se oli Photo Love Story ja tämä on Keep You In My Arms. Lemon Baby Biis Saksasta.

ei kyllä hetkeen kuulunut Pepe Deluxistakaan mitään, mutta nyt kuulu. Ask for a Kiss, Bangkok Impact Remix oli siinä, ja sitä ennen kuultiin ihmemies tämä kanssa tämmöinen Paul Hardcastle, ihan uusi tuttavuus oli mulle ennen kuin löysin, niin tämmöistä ihme elektrohiippailua jostain kasarilta, Strolling, siinä hienoa tuommoista instrumentaalia, ne kaikki on instrumentaalisia, mutta tuo kyseinen oli. En ole muuten varma tuostakaan, että menikö tämä Winstons yhtyeen biisi Amen Brother, niin menikö sekin siinä alussa niin sanotusti ruvelle osastoon, mutta se on paitsi lyhyt biisi, niin se on niin

löytyy yllättävän paljon erilaisia sittemmin, no lähinnä 90-luvusta lähtien pinnalle tulleita elektronisen musiikin biittejä. Mutta kuunnellaan tämä soul, hieno soul-veto The Winstons -yhtyeeltä Amen Brother.

Se oli The Orb-yhtyettä Britanniasta. Tämä oli 91 vuodelta heidän ensimmäistä albumistaan, niin tämmöinen miksauslevy, joka ilmeisesti silloin aikanaan deletoitiin välittömästi jostain syystä, mutta sitten jollain uusinta versiolla niin on sitten julkaistu kyllä näitä biisejä. Little Luffy Clouds. Pikkuiset pörröiset pilvet. Ja siellä oli sitten Kumule Nimbus Mix tuossa kyseessä. Orppi on tuollaista hyvää simppeliä ambient teknoa. Toimii usein varsinkin tuollaisena iltamusiikkina. Vähän ehkä pienemmällä volyymella, niin. Mutta näissä on kyllä hyviä syviä bassoja ja semmoisia jänniä tarkkoja yksityiskohtia. Vähän kun mentiin tuonne ambientti-osastolle, niin voisi kuunnella seuraavaksi. Ensinnäkin voisi sanoa sen, että ohjelman nimi on DJ:sota parempaa musaa, kanava on Radio Hear. Ja tänään ajattelin, että mennään nyt sitten poikkeuksellisesti tuohon kello 17 asti, koska tässä on tilaa uusintoja tässä välissä. Kello 18.00 alkaa sitten Radio Hearilta demo-ohjelma, jonne kyllä kannattaa, jos sinulla on fyysisiä äänitteitä, niin saatekirjeen kanssa kannattaa lähettää. Nykyään on valitettavasti se hieman sellainen katoavaa kansanperinnettä, että kukaan tekisi enää niin kuin demolevyjä. Mutta itse olen sitä mieltä, että kyllä se edelleen niin kuin saa enemmän huomiota, kun tekee jonkun demon, kuin että se olisi vain digitaalisesti sitten saatavilla. Viikon promopaketti alkaa 18.00. Ja siellä on sitten tällaisia niin kuin promoja, jotka on toimitettu fyysisesti studiolle. Radio Hearin täältä sivujen kautta voi katsoa nuo yhteystiedot, jos haluaa lähettää sinne omia tekeleitään. Kyllä, mutta tosiaan, mitäs sitten? Niin, ambienttiin päästiin, niin voisin kuunnella tämmöistä mielenkiintoista. Ensinnäkin Scarlet Bones-levyyhtiö, olen sen ehkä maininnut joskus, on tällainen yksi nykyajan lempilevyyhtiöistä. Siellä on mielenkiintoista tavaraa, aika tällaista tumman puhuvaa välillä. Sieltä löytyy muun muassa juuri John Carpenter, tämä kauhuelokuva tekijä ja musiikin tekijä, niin levyttää sinne. Ja monia muitakin. Vähän semmoisia tummemman puhuvia. Mutta nyt oli mielenkiintoinen ihan uutta kamaa. Luka Yubangui. Tässä on kysymys siitä, että hän on nauhoittanut tai mikittänyt tai ihan tarkkaan sitä systeemiä en tiedä, mutta jotain signaalia sitten raskaana olevan siippansa vatsasta. Mahdollisesti jotain ultraäänihommaa tai jotain, mutta ne on niin kuin liitetty sitten suoraan johonkin syntikoihin. Ja jos kiinnostaa, niin lukekaa enemmän. Luka, L-U-C-A, Y-U, Bangui, tommonen kaveri. Niin. Mutta tämä oli todella mielenkiintoisen hauskan kuuloista tavaraa. Kappaleen nimi on V4.3.
piste ja part 2 siitä. Kun mennään hetkeksi tuonne syntymättömän lapsen maailmoihin. Se levyn nimikin tulee olemaan joku niin kuin unborn, siis tuota, no jotain. Tsekkaa sen tosta, mikä se on, niin palataan siihen sitten biisin jälkeen, mutta kuunnellaan.

siinä kuultiin semmoista, no ei voi puhua naisesta vielä, lasta, tyttölasta. Kuvassa on ehkä, olisiko 3 vanha tai jotain vastaavaa. Mutta siis kama oli Luka Jubanguita ja tulevan levyn nimi on Sounds of the Unborn. Syntymättömän soundeja. Ja tosiaan nyt aloin vasta lukeen tässä, niin tässä sanottiin, että Luka Jubangui was not yet born when she recorded her debut album. En mä viitin tosta nyt enempää sitä, mutta tutustukaa. Biosonic Mini-teknologi mainitaan muun muassa siellä. Eli siis tosiaan tämä Luka Jubangui on tämä tyyppi, joka on ollut kohdussa, ja sitten tämä on laitettu hänen nimiinsä. Ja onhan se aika jännä tuossa sitten, kun alkaa jostain tajua jotain, niin sitten iskä ja äiskä sanoo, että hei, sullahan, sähän oot tehnyt jo ekan levynkin tuossa. No, toi nyt on ehkä vähän raflaavaa laittaa se kokonaan tyypin nimiin koko systeemi, mutta varsin hauskan kuulosta tuommoista ambienttimusiikkia. Löytyy vähän ehkä rupisen kuntoinen päät yhtyeen pieni rumpali, Maxi Sinkku. Ja no hirveän niin jotainkin huonolta kuulostanut ne levyt. No huonosti miksattu. Onko se nyt Bali, toisen levyn nimi, ja sitten toi Pitkä marssiko, se oli se toinen. Niin ajattelin, että napataan nyt tuo ja katsotaan, että kuulostaako yhtään paremmalta tuolta 4/5 formaatilta, joka soitetaan 4/5, eli Maxi Sinkulta. No, en tiedä, miltä se nyt kuulostaa, mutta biisi on erittäin hyvä. Päät, pieni rumpali. Kuuntelemme sen seuraavaksi. DJ, soita parempaa musaa.

kyllä tuosta tuon kuulee, että toi dynamiikka olisi niin kuin hyvä, mutta on toi muuten vähän tuommoinen jossain laarin pohjilla pyörinyt Maxi Jingle. Kyllähän näitä varmaan hyväkuntoisiakin sai siihen Discoksesta jollain, oliko 7 eurolla tai jotain vastaavaa, mutta noin kyllä semmoisia levyjä, että saisi kyllä tulla niin kuin julkaisut, oikein kunnolliset, mutta en tiedä sitten onko näin, että ne on vaan yksinkertaisesti niin huonot ne alkuperäiset masterit, että niistä ei välttämättä saa sellaista materiaalia, mikä tyydyttäisi sitten yhtyettä ja levyyhtiöä ja niin edespäin. Tiedän näistä. Tuota. Kuunnellaan sitten vielä tämmöinen kotimaista musiikkia lisää ja mennään tuonne vähän vielä taiteiluosastolle. Nimittäin Tapani Kansaa ja hänen Heikki Sarmanto-projektiaan Betoni Mylläri. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Tomu, joka on yksinkertaisesti hieno teksti ja siis Lauri Viidan runoistahan on kysymys. Totta kai ne on hienoa tekstiä, mutta myös tulkinta on hienoa ja ne, jotka luulevat, että Tapani Kansa on vain pelkästään tällainen humppa-tyyppi, niin saattavat tästä laulusuorituksesta olla hivenen jopa ihmeissään.

sulle annoitkaan unen kaivot kurjuuteen. Aistit aivot mietteineen, kuinka

ei pysty kyllä jättämään ihan näin pateettisiin tunnelmiin tätä lähetystä. Olet kuunnellut tosiaan DJ:ta parempaa musaa. Kiitos siitä. Kahden viikon päästä uudelleen sitten mennään ja totesi tekniikkakin pelaa hyvin silloin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua. Muistakaa elää rakastaen, siihen meitä Kati tässä kehoittaa. Kati, elää rakastaen.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhunkylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin, heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee, kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa, sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen, tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa, jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin, tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan, synnytän. Virtahevon, variksen pelättimen, yksisilmäisen lumimiehen, tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle, kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta, ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän.

0: Sen täytyi palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, lavan polte kivi ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää. Tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen. Matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsaan ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katson miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat meduusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut. Vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuljen sokkeloisia tajunnan käytäviä. Ovet sulkeutuvat takana. Lopullisuus läsnä ja... Se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä. Muutun uneksi. Olkapäälläsi istun. Kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän. Suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella meritähdet jalkapohjissa. Kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet. Otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä, vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peiliin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla. Siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaa si maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi, kuoleman sanansaattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli, heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia. Aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin, pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runosatu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisen aurinkokylpyni. En tahdo tänään kolea pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimentä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuoleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen. Ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin. Et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaa lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä. Metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla, kun sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo, sinun silmissäsi loistaa psilosybiini, LSD ja psykoosi, sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu, Sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat silmäsi. Sinun silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa, aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaa ja avaraa maata, yhtä ja samaa, samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, saman aina uutta ainaisuutta, samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaa ja avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeääkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva olien keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesimarjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
2: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästejä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä. Valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjani suutelivat varjon pohjukkaa, siinä missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää, ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääreni vielä olivat luuta ja lihaa. Eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut. Minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon. Savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivajäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus jäi enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmeni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri Madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden, valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin sähkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan tuhansittain käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, kahden ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt, ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat, langat, jotka liikuttivat 2 jalkaa, tekivät unettoman työtä, kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä, nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä. Maailmasta puolet syöden. on keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut.

Jaksaminen on minulle mysteeri. Edelläni luikkivan eläimen varjo. Pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä. Kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia. Nuuskimassa uupuneita hyllyjä. Haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan. Niin, että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri. Kuten siniset silmät ja vaalennut iiris. Routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn, kuulen kuitenkin, kun kaksi nuorta miestä laulaa ja kaksi vanhaa miestä kävelee hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat, eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä. Kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa, ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat, menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan yhden kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua. Kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista, taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa, sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi, sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen. Ja tuuleen. Minä keinun takioillani, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä, tätä on olla linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten, puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen. Minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät. Jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi kääntyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa, eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen, letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa? Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen

0: Lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivarteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän, siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta, olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla? Ja lintuja tässä, ja lintuni tähän, rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla, siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla?
1: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä, mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään, kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe, maailmankaikkeuden jäähtyminen, on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilmansuunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää. Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä, iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ-sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman single-levytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikoilla kiertäneen artistin single-levysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

0: No niin, hyvää iltaa Jyväskylän Jazzbar. Hienot taputukset, kiitos. Tervetuloa Something Else-klubin viimeiseen iltaan. Tämä on aika dramaattista, mutta ei tehdä sitä liian dramaattista. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä. Oli eilen erittäin upea ilta. Dalindia soitti hienon keikan täällä ja monet teistä varmaan oli täällä paikalla. Tänään on kaksi yhteyttä luvassa. Säästetään keskusteluosuus myöhemmäksi paneelikeskusteluineen ja muineen kulttuuriosioineen. Ei tässä muuta, mennään ensimmäiseen yhtyeeseen, jutellaan myöhemmin lisää. Toivottakaa tervetulleeksi Jaska Lukkarinen Trio.
1: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää Jyväskylän kesää. Joo, lavalla Jaska Lukkarinen Trio, me soitetaan mun musaa ja sitten myöskin Jussi Kannasteen musiikkia ja ehkä yksi standardi. Nyt mun pitää ilmeisesti puhua tässä jonkin aikaa, koska jotain jäi tuonne takahuoneeseen. Ei jäänyt. Hyvä. Foneja teille soittaa tänään Jussi Kannaste. Herra tuossa punamustassa asussa. Bassoa teille soittaa Antti Lötjönen. Ja nyt kun meillä on täällä hieman kuuma, muusikot joutuu käyttämään kaikenlaisia erilaisia kikkoja, niin kuin esimerkiksi kapula, vaan saa Antti laittaa talkkia, eli jos täällä käy semmoinen valkoinen pölli, se on talkkia eikä mitään muuta. Aloitetaan Jussin kappaleella Let Go.

Kiitos. Se oli nimeltään Train Ear. Train Ear on yhdistelmä sanasta ear training ja vaikka Coltrane. Tässä joku voi kuunnella jotain John Coltrane-sävelyä. Tämä kappale on itse asiassa tehty tavallaan kaikille niille, joilla on joskus ollut ongelmia säveltapailun eli ear training asian kanssa. Tämä on syntynyt semmoisessa tilanteessa, että mä yritin opetella säveltapailua ja rumpalina siitä ei tietenkään tullut yhtään mitään. Mutta siitä syntyi kappale nimeltä Train Ear. Seuraavana soitetaan toinen mun biisi, jonka nimi on Suddenly. Ja tähän ei sisälly mitään sen ihmeellisempää. Suddenly-nimi tarkoittaa vain sitä, että tämä kappale syntyi yhtäkkiä.

Kiitos, kiitos. Se oli Suddenly. Seuraavana soitetaan Miles Davisin tunnetuksi tekemä Seven Steps to Heaven -kappale, joka on tämmönen rumpalibiisi. Siihen on Tony Williams soittanut mahtavat rummut alun perin. Tosin mä oon tehnyt tästä tämmösen pienen hämärän sovituksen, mutta en tiedä voiko näin sanoa, mutta toivottavasti kuulostaa tutulta.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Seven Steps to Heaven. Seuraavana soitetaan kappale nimeltä Artesano, joka on mainion argentiinalaisen jatsevat Guillermo Kleinin tekemä teos. Tämä on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tämä menee jazz-historiassa paljon käytettyyn Rhythm Changes-rakenteeseen, mutta Rhythm Changes-rakenne normaalisti soitetaan samassa tempossa kuin tuon edellinen biisi tai jopa vielä nopeammin. Me toteutetaan tämä Guillermon biisi kohtalaisen hitaasti.

Kiitoksia. Jussi Kannaste, fonit. Antti Löytönen, kontrabasso. Setin toiseksi viimeisenä kappaleena soitetaan kappale nimeltä Substitute, joka tarkoittaa tuuraajaa. Tämä on omistettu eräälle amerikkalaiselle rumpalikollegalle, joka teki mulle kerran oharit, eikä tuurannut.

Kiitos. Mitähän kello on? Onko kellään kelloa? Kiitos. Meillä on siis aikaa yhteen kappaleeseen, joka nimi on Hey Man in the Line. Ei siis He Man in the Line, vaan Hey Man in the Line. Hey Man in the Line kertoo semmoista tilanteessa, mitä tapahtuu usein, etenkin englannin kielellä Amerikassa, kun keikan jälkeen artisti on lavalla ja siihen lavan eteen tulee hirveä jono ihmisiä, jotka haluaa koko ajan kysyä siltä artistilta jotain. Ja kaikki sanoo, että hey man, sitä tai tätä, hey man, sitä, hey man, you play great, hey man, bla bla bla bla bla. Ja tämä tilanne on usein esimerkiksi Village Vanguardissa. Siinä on monta hey man henkilöä jonossa. Tajusitteko? Hyvä. Jussi Kannaste, Antti Löyttönen, Jaska Lukkarinen. Kiitos. Ja meidän jälkeemme loistava Jukka Eskola Quintet. Hey Man in the Line.

Kiitos, kiitos. Ei teidän olisi tarvinnut. No varmaan nämä meidän vaatteet. Ei, jatsbändeillä etenkään trioilla harvemmin on pukukoodia, mutta me jotenkin todettiin, että tämmöinen Kraftwerk-tyylinen punamusta toimii ehkä. Soitetaan yksi biisi vielä. Tämän nimi on Stewardess, joka tarkoittaa lentoemäntää. Tätä ei ole omistettu lentoemännälle, vaan amerikkalaiselle jazzrumpali Bill Stewartille. Mutta koska mun mielestä tämän biisin nimi olisi typerä, jos se nimi olisi Stewart, niin sitä päätin kutsua sitä nimellä Stewardess. Kiitos. Ai niin. Me julkaistiin 2008 syksyllä levy nimeltä Train Ear, jota mulla ei ole mukana, joka ei johdu siitä, että ne olisi myyty loppuun, vaan ihan siitä syystä, että mä unohdin ne. Mutta niitä saa kaupoista, jos haluatte viedä meidät kotiin. Ja silleen. Kiitos.

Kiitos, kiitos, kiitos. Jussi Kannisten, Antti Löttinen ja Aska Lukkarinen. Hyvää illanjatkoa.

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi, ja siinä alttosaksofonia puhalteli herra nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleenihän tätä lähinnä teen. Hieno päivä on ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä, niin kuin tuossa niin kuin tulee vähän semmoinen hetkellinen semmoinen kesäfiilis, kun tuossa pihalla oli ja aurinko paisteli, ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitäni tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 tuossa olen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustuun tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new wavea, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

se on jänne homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio Hair. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 1995 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä, kyllä. Se tuota, vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli Ruisrock. Olin nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjälistaa, niin tää on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crustes, Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinne Radio. Ah, niin ihanaa suurlähettiläitä. Popedaan Elia ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtyä, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillai vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ne pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinkas ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tää oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tää oli niinku päivä, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään, ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininki vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se Ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää Ruisrockin väliin sen takia, että ei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä ja noita jotain semmoisia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkari äijiä. Mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten
törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

Se on hauskaa, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatia on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva tampuriini, anteeksi siis marakassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorroviin. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyeellä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph the Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niistä on. Morrissey, The Smithsistä tutun, on aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmia-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22-pirkkokirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietystä musa-tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret ja sitten ne on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä diskohomma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa ollen aika lailla alun perin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaali diskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen. Niin, netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että all time best 12-tuumaset maxi, diskomaxi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance with Me. Ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puskaradio. Ja hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderlassin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkkis-soulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tossa versiossa. Hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen. Perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niinku digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsisi niinku jotain rytmikapuloita tai jotain sinne vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotenkin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsitanssifestivaali-niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtyö, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin nimmaan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukebox-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, ja biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxi-singulle version M People -yhtye, joka kuului kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten.
Inspiral Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko. Tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgiasyistä. Joo, sen verran hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna tänään ja ollut ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla siinä, missä EPSI on ollut silloin, kun oli. Ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Carpetsin Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisi eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin menot -nimisen huumorikupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No, hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Bad ja Rude -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää, mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin on kyllä on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikkiä aika hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on. Joo, niin se vaan aika vierähtää, 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee -niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa. Tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella. Ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä World Wide, maailman

Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hearia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tänään. Ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia. Klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic. Ja siitä Original Mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa, mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmassa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6.–7.10. kosmiset parapäivät. Kaksi päivää täyttä tykitystä. Juhan Afgran avaa henkilökohtaisesti apokalyptisen aarrearkun ja vastailee esitettyihin kysymyksiin. Kalevi Riikonen kertoo kosmisesta kansalaisuudesta ja keskuudessamme elävien avaruusolentojen tehtävästä. Alva Karppinen kyseenalaistaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajat. Eli kosmiset parapäivät siis Aaltosalissa Jyväskylässä 6.–7. lokakuuta. Vaikuttaa kovalta. Tässä taustalla Finnish Big Band, ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää ja Purutti kolmea. Kysykää kuulolla.

Syynä miehet on haudat, hiekan alle yöllä. Syynä miehet on haudat, hiekan alle yöllä.

kuuntelet siis avaruusdisko täältä täyttelyä ohjelmaa. Tästä taustalla soi Express Rising. Kiitos Markus Sedälle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumbles.

0: purusta.
1: Lapsi
0: muistuttaa.
1: Marjalla
0: kuoli. Tapetettiin.

Tuossa äsken kuultiin uutta Barry Andersin diskoa. Ja tässä Pas de Deux. Jos mä oikein ymmärsin, niin tää oli Belgian Euroviisu-ehdokas vuonna 1983.

Seuraavaksi kuunnellaan Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta Jasper and Flamsy, biisi nimeltä Farouter. Ilmeisen iso hitti tuolta

eli avaruusdisko tai aikateatteri on ohjelman nimi. Mennään tässä länsi-afrikkalaisen musan parissa vielä hetken aikaa. Seuraavaksi musaa Guineasta, Syli Authentic.

Siinä siis Syliautentik Guineasta. Seuraavaksi vähän etiopialaista musaa, Alemaye Weshete. Mies on edelleen aktiivinen, keikkailee about kerran viikossa Etiopiassa, Addis Abebassa. Myöhemmin syksyn luvassa tarkempi erikoislähetys Etiopian musatyyleistä. Otetaan tähän pikkumaistiainen Alemaye Weshetelta.

Äsken kuultiin siis The West African Instrumental Quintettia. Tässä nyt soi Keijo, I Gotta Move. Hiljattain julkaistulta Lathe 10-tuumaselta. Mukana tulee myös poltettu CD.

Da da da da da.

S'inculti con aquesta suxi que el que noto dir-li a Bopo el que cua la mà a parra Casnae Beast Boys Seasonic en esta experiència muistella tätä taitaa olla ehkä viimeinen biisi tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille. Palataan takas asiaan myöhemmin. Muistakaa Hestfest Jyväskylässä.

Eli siinä oli tämänkertainen avaruusdiskotaikateatterilähetys. Kiitos kuuntelijoille. Ja muistakaa Höstfest Jyväskylässä 5.–6.10.2012. Mutta muistakaa myös kosmiset parapäivät Jyväskylän Aaltosalissa 6.–7.10. Jees, kuulemiin. Kiitos.

0: Yo.
1: Hello, kaikille vaan. Nyt se on taas
2: jep.
1: Perjantai-ilta. On kello 6.
2: Kyllä, ja seurassanne Douglas Warrington.
1: Ja Aleksi Montenegro Kuopiosta.
2: Kyllä, näin on. Viime viikolla ei pystytty tekemään lähetystä, koska mut oli karkotettu Saksaan. Ja sitten mitäs Warrington ja no Esa hommailitte?
1: No siellä oli joku kinkeri tuolla Ilokivessä, siellähän taas samaan aikaan. Että eihän sitä nyt sitten pystynyt lähettelemään täältä yhtään mitään, kun täällä kaista oli varattu Höstfesteille tietenkin, mutta niin Esahan sieltä nyt sitten niin kuin hoiteli haastatteluja siinä samaisena viikonloppuna Ilokiven saunatiloissa.
2: No niin, mahtavaa. Ja kyllähän nyt niin hyvät kinkerit, niin ei silloin kannatakaan lähettää, koska silloin kaikkien kannattaa olla siellä paikan päällä.
1: Mutta ketä siellä Esalla oli siellä saunassa jututettavana?
2: No näitä mitä tyyppejä nyt siellä niinku Höstfesteillä pyörii, tällaisia niinku suomalaisen viihdemaailman huipulta, kenties jotain poliitikkojakin. Onko peräti niinku urheilijoita myös?
1: Voi ketä olla tätä? Niinku Mikko Leppilampi, Paavo Väyrynen, Anna Abrö, Petri Nykort.
2: Joo, ja Nykäs Matti.
1: Niin, Nykäs Matti.
2: Jyväskylän oma poika.
1: Joo, voi, että no Matti meidän saa unohtua.
2: Joo, tällaista olisi luvassa ja vielä perjantai-pullotkin tässä jossain vaiheessa, mutta aloitetaan perinteiseen tapaan Manne Musalla.
1: Joo, ja siis teemahan on tänään vähän meillä tämmönen niin kuin rakkaus ja naiset. Että.
2: Kyllä, naiset, no niitä en ole koskaan nähnyt, mutta rakkaus on aaltoliikettä.
1: Niin, ja laitetaan tällä kertaa nimenomaan mustalaisnaiset laulamaan.

0: Ilta on, yeah.
1: Juho, mikä dörkkeli?
2: No mä oon tämmönen voodoo woman tässä nyt.
1: No niin, kyllä itekin henkkohta. No mitenkä tuota noin niin...
2: Mitäs? Taas se on vähän niin kuin eiliset rokkaukset päällä
1: tässä. Onko laulujen lunnat?
2: Kyllä. Perinteisesti kyllä se on sitten torstaina niin kuin näköjään niin kuin alkaa minun perjantai.
1: No ei siinä mitään. Kato, sä oot sitten sopivan herkissä tunnelmissa nyt tähän päiväaiheeseen. Että olisiko sulla niin kuin näin ensi alkuun jokunen sana rakkaudesta?
2: No mitäs nyt silleen, että rakkaus.
1: Rakkaus on aaltoliikettä. Aamulla meitsi on selvinpäin ja illalla taas kännissä.
2: Kyllä.
1: Tota noin niin.
2: Ja mitäs muuta, että prinsessani, jossainhan sinun on oltava.
1: Jossainhan jonkun on oltava. Mut joo, joka tapauksessa... Pitäisikö meidän nyt niin kuin ikään kuin tässä ennen perjantai-pullo-osiota soittaa vähän
2: rytmimusiikkia?
1: Soita,
2: se on hyvä biisi.
1: Yeah!

0: Ready or not, ready or not.
1: Rakkaus, rakkaus, rakkaus. Joo, niin. Mä vaan rupesin miettimään kaksi viikkoa sitten meidän lähetyksessä meidän itse omiin pikku kätösin, ei Teemun ja Ollin tekemä, vaan itse rakennettu meidän omiin pikku kätösin rakentama robotti ESA 2000. Vaikutti niin hän haastatteli siis Päivi Räsästä.
0: Niin mitä, niin Esa oli silloin siellä Vakkarin
1: kellotessa. Kyllä, porno-elokuvan kuvauksissa, niin Esa vaikutti siinä niinku aika rakastuneelta, niin itse asiassa siitä tämä teema sitten alun perin lähti, että otetaan vähän tämmöisellä herkemmällä meiningillä, että niinku sen sijaan, että olisi 1,5 tuntia turpaan kaikille, niin on tällainen vaihtoehto, että 1,5 tuntia turpaan vai 45 minuuttia harpilla naamaan.
0: Kyllä. Mitä olet Aleksi mieltä, että pitäisikö seuraavaksi niin Esa löytää täydellinen rakkaus vai niin jotakin, että kyllähän sen löytää. Niin kuin. Pitäisikö, mä haluan omistaa tämän biisin Esalle.
1: Joo, kaikkea hyvää Esalle. Esa 2000, olet ihana.

0: Olisiko se mitä? Olisiko se mitä? Mikä ilta? Mikä ilta?
1: Perjantai-ilta, perjantai-ilta.
0: Mikä pullo? Mikä pullo?
1: Perjantai-pullo, perjantai-pullo.
0: Rakkaat kuunteluystävät, olemme siis edenneet tässä ohjelmassa siihen vaiheeseen, että tällainen perinteinen juomanakki ikään kuin lankeaa meille. Mehän ei vielä olla humalassa.
1: Joo, tota.
0: Niin luulla, mutta se ei pidä paikkaansa.
1: Tätä tehdään rakkaudella.
0: Tunteella, ammattitaidolla ja rakkaudella. Ihan niin kuin juhlamokkaa tai kansanmurhi.
1: Robotin ikävä toisen luo.
0: Kyllä. Joo, mutta hei, eikä siis...
1: Ootas, minä pääsen nappaan tuolta. Mulla on tuo kassi tuolla suhuvällä.
0: Joo,
1: minä
0: kävän sen hakemassa.
1: Kipaisen niin, sieltä.
0: Tosiaan tässä on siis sellainen systeemi, että molemmat meistä on käynyt tuolla Systembolagetissa ja jotain pientä kivaa toisillemme, koska tämä on tämmöistä niinku lemmekästä touhua, lahjoja toisillemme. Että no, aloitanko minä tästä, pistetäänkö aina pullo vuorotellen, että mulla no, olisi tässä sulle...
1: Nostele sieltä esiin vaan, nostele esiin vaan.
0: Synner Kölsch. Altesut Kölsch, Brauerei der Welt, Zeit. Elikkä olutta. No Kölssiä. Sisältää ohramallasta. Niin tässä lukee. Ole hyvä.
1: Ai joo, katsotaas. Tää on hienon näköinen. Tää on vihreä pullo. Vähän niinku tämmönen urheilujuoman tuntu tässä.
0: Kyllä. Palautumisjuomahan se on.
1: Mulla siis on sulle tämmönen niinku... Tää on varmaan aika perinteinen tämmönen Duvel, mutta mä otin sen takia ihan vaan, että siinä on noita voltteja paljon.
0: Ei perhana, joo, hyvältä näyttää. Siis tää on nimenomaan jonkin sortin trappist olut.
1: Ja sittenhän on tämmönen, koska mä tykkäsin Hollannissa juoda tätä tosi paljon.
0: Niin Magnersia.
1: Hyvä siideriä.
0: Irlantilaista siideriä. Joo, tämä on ihan vitun hyvä. Irlantilaisethan on tunnetusti alan ammattilaisia. Siis alan, minkä tahansa alan. Tästä tämmönen.
1: Mitäs minulle? Stones. Ginger Joe. Alcoholic ginger beer. Täällähän on hienot oranssit viikset.
0: Oranssit viikset luonnollisesti.
1: Kyllä, tämä on kovaa
0: pullo. Muista vanhan viisaan sanontaa. Parempi kolme partaa kuin kolme viikset.
1: Tämä on vanha legenda.
0: Kyllä. Vanha kansa sanoo niin, siis vanha
1: Laitilan tapani. Kiivari Porteri. Okei, siis tämähän on, se on tosi hyvä se vihreä etiketti, mutta tämä on jotain ihan muuta.
0: Joo, se on
1: joo
0: vahviampaa.
1: Sitten mulla olisi tämmöistä jotakin, mä vaan katoin, että tämä oli kivan näköinen tämä pullo, tämmöinen kuin Fuller's Indian Pale Ale.
0: Aha, joo, siis tämä on ihan... Kyllä, joo, IPA, Fuller's IPA, ihan helvetin hyvä.
1: Joo, ja sitten mä otin tätä Francis Garneria, niin kun tästä löytyy monenlaisia versioita, niin nyt tällä tällaisella hopeisella etiketillä, mitä en ollut aikaisemmin nähnyt, niin mä ajattelin,
0: siis, elikkä vehnäolutta.
1: Vehnäolutta, mutta se on, kun sitä on sillä vaaleanruskealla ja punaisella etiketillä, niin nyt löytyy tällaisella hopeisella, että mä en tiedä, mitä siinä on eroa, mutta mä haluan ottaa tyypit siitä kyllä
0: myös. Crystal Clear, joo, no, ruvetaanpa raivoamaan sitten näitä pulloja auki. Hei, mulla on yksi tässä vielä sulle.
1: Mikäs? Hei, tämähän on
0: no hieno. Mä itsekään osaan lukea sitä fonttia. Siis se ei johdu siitä, että täällä ollaan pätkässä, vaan sen takia, koska se on kirjoitettu.
1: No, sanotaanko, joo, tämähän on hyvin tämmönen, niin kun, tässä on hyvinkin tämmönen niin kun, velhomainen niin kun tämä fontti.
0: Joo, se on vähän tuommoista larppauskaljaa, että sen jälkeen
1: no,
0: muutut velhoksi tai...
1: Niin, no, tätä voisi sanoa, että larppauskaljaa niin kun nimenomaan, että semmoinen... Niin kun...
0: No niin, no eiköhän tässä... Ootahan korkataan jotkut pullot nyt tästä. Mä voisin aloittaa tällä... Ginger Joe ja mitäs sä otat?
1: Hei, avaako mulle ton urheilujuoman tuolta?
0: Joo. Synner Kölssi, no niin.
1: No niin, eipä sen...
0: Meikät rupeaa tästä vähän huispaamaan, pistetään tälle rytmimusiikkia,
1: moruset. Me ruvetaan huispaamaan ja perjantai-ilta jatkuu rakkauden merkeissä.
0: Kyllä.

0: Tämä on perjantai-ilta. Minä olen Aleksi Montenegro, vieressäni Douglas Warrington. Sinä olet kuuntelija ja tuossa oli rakkauslaulu.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Tästä on aivan helvetin hienot maisemat tonne, että nyt vasta tajus.
0: Se on ihan herkäksi vetää, ihan herkäksi
1: kyllä,
0: vetää.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Tässä on niinku rupeaa vaan niinku rakastumaan.
0: Aivan rakastumaan itseensä, mutta joo, tota noin niin... Mitenkäs on perjantai-pullot? Ootsä ottanut jo huikkaa siitä?
1: Oo, no on totta kai, niin urheilujuoma niin kun... No siis mun mielestä tässä on niinku samanlainen meininki, mitä Hollannissa silloin, kun oli niin, kun siellä joi niitä vihreistä pulloista sitä meininkiä, niin kyllä tämmöistä maastuu juurikin silleen, että tässä on juuri tämmönen niinku urheilujuhlan tuntua.
0: Joo, no tää on kyllä... Täytyy sanoa, että taisin ostaa paskan putelin, mutta...
1: Meinaako? Mun mielestä tuo siis oli juurikin hyvä. Mä voin...
0: Se on ihan limpparia, jos sinä sitä...
1: Ei, kun siis tämähän on inkivääriolutta, nimenomaan tämä on niin kuin inkivääriolutta, missä on voltteja, niin tämähän toimii oikein hyvin.
0: No, enpä tiedä. Pistäpä sieltä jotakin pyörimään tai jotakin. Siis meillähän on taas niin kuin joku järkevä puhelinhaastattelu, koska... Mulla niin, oli hirveästi aikaa miettiä sitä.
1: Niin joo, sitä niin joo, mutta hei, mä ajattelin, että niinku tämän lumen tulen kunniaksi, niin laitettaisiin vaan lisää niinku naisia tulemaan silleen, että...
0: No, pistä sieltä.
1: Rakkautta ja lämpöä vaan kaikille, vaikka se talvi sieltä tekee tuloa.

0: Omro.
1: No tervehdys, se on Aleksi Montenegro, Oscar Nobel ja Pulitzer-palkitusta perjantai-ilta ohjelmasta.
0: Hyvää iltaa.
1: No mikä on sahtibongi?
0: Sahtibongi on erittäin hyvä. Täällä on mäsketty ja kohellettu.
1: Ahaa. No pitäisiköhän meidän tästä niinku ruveta liikkumaan sinne suuntaan? Olisiko mitään?
0: Joo. Tulkee ihmeessä pois.
1: Joo, joo, missä vaiheessa se alkaa niinku se...
0: Kohta voisi ruveta keittelemään tuota mäskiä.
1: Okei, selvä. No me käydään kapakassa matkalla, niin ollaan vähän pätkässä, kun tullaan paikan päälle.
0: Joo, ei tää selvimpää onnistu.

0: Douglas, sinä vain olet...
1: Ainoain.
0: Sinä vain olet tulisuudelmain. Siinäpä oli sitä tyttömusiikkia ja niin...
1: Mitenkäs urheilujuomat maistuu sinulle? Minulle kyllä.
0: No
1: hyvinkin.
0: Tämä duveli on kyllä todella hyvää.
1: Annas mä maistan sitä, kun mä ostin sen ihan sen takia vaan, kun siinä on näitä voltteja.
0: Aa, no joo. Onhan siinä kieltämättä niitä.
1: Tämä on hyvin miellyttävä. Ja pullon muotoilu on jotenkin tosi mukava.
0: Kyllä, kyllä. Tämä, niin kuin, mähän olen tämmönen rakkauden reijomäki, että mä lähden tästä niin kuin maistelun jälkeen vaimon kanssa syömään, että saapa nähdä. Se voi olla hänellekin yllätys, että niin kuin minkälainen sirkkeli soi päässä, niin oho, mikäs siellä kivisi.
1: Kyllä, pukeutumisen joo. Pekka Pohjola, että mä dikkaan siitä, että hän on kolitsipuvussa lavalla.
0: Siis meikäläinen on kolitsipuvussa lavalla.
1: Mutta ilmeisesti oltaisiin päästy siihen vaiheeseen, että se on niinku Esa vissiin niinku lähettämässä sieltä, se on mulle ainakin niinku koko ajan niinku piipannut kännykkä niinku huutaa tolle, että Esa on sieltä niinku tulossa, että
0: Esalla olisi niinku jotain tärkeää viestiä, että niinku päästetäänkö Esa irti. Esahan niin hoiti tosiaan tämän viime viikon lopun höstfestin sillä tavoin, että hän teki sieltä tämmöisen syvän

0: täällä Esa 2000. Olen täällä Opinkiven saunatiloissa Höskfest-kekkereiden kuumana sykkiivässä Vulvas Error Syntax Error ytimessä. Seuranani täällä Petri Nygård.
1: Ei vittu, että paskansin muuten housuun.
0: Matti Nykänen.
2: Ei sitä pääse mihinkään.
0: Paavo Väyrynen.
3: Hyvää iltapäivää.
0: Anna Abre, apropo Abre, miten vitussa tämä sanotaan? Abreu.
4: Kiitos.
0: Ja Mikko Leppilampi.
5: Tiukasti kiinni ihossa.
0: Eli Mikko Leppilampi tiukasti kiinni ihossa. Siinä tulikin jo enemmän infoa, mitä halusin prosessoida. Mutta mikä on ajanut Petrin ja Paavon samaan saunaan? Onko tässä jotain poliittis-insestiivistä viritelmää?
3: Kaalilaatikkoa.
1: Ripulee housuuni.
0: Samantekevää minulle. Mutta mitäs mieltä olette näistä Höskfesteistä? Vituttaako hipit vai tekisikö mielenne ravistella virtapiirejänne nuorisomusiikin tahdissa? Onko Matille jo kannabis maistunut?
2: Joka tuotosta työnnetään, mutta sen mä vaan sanon, että kyllä siellä varmasti ne tekee kaikkensa sen eteen, että saa se homma toimimaan, että maltti on valttia siinäkin.
5: Se on hiuksen hieno se ero siinä, että onko se liian pelottava vai onko se sopivan pelottava, mutta kuitenkin vähän semmoinen hupsu, että sille voi nauraa myös.
1: Ei tarvi olla mitään, mutta että ei ole mitään niin kuin tiedätkö, kun, tai ei. Mä en tykkää mistään eikä mitään muutakaan, mutta että mä en tykkää mistään, että ei mitään, ei oo mitään, mulla ei oo mitään minkäännäköisiä niin kun, ja mä en osaa.
0: Olen pahoillani Petri, minä en voi keskittyä tähän 100%, olen herkässä mielentilassa, mä oon ihan lovena Päivi Räsäseen, emmekö voisi puhua vaikka rakkaudesta? Rakkaus, tuo sielujen ulkoinen kovalevy. Oisko teillä näkemyksiä tästä?
4: Koko ajan tässä oppii. Onneksi on kuitenkin tätä tunnepuolta ja tämmöistä karismaa täällä.
0: Kiitos Anna. Mukavaa, että huomasit. Paavo Väyrynen, mitä mieltä olet Päivi Räsäsestä ja onko mulla säänsejä?
3: Se on suurin herkku, mitä minä maan päällä tiedän.
0: Joko sinä Mikko sitä budia hait?
5: 1,5 tuntia poisto.
0: Näkemyksellistä, suorastaan analfabeettia. Matti, sinä olet ollut usein julkisuudessa vaimokeasioiden johdosta. Olisiko sinulla jotain ATK-tukea antaa minulle näissä asioissa? Kuinka käy Lemmen salat Mäkikotkalta?
2: No eikä tuo voi muuta sanoa, että kyllähän mieltä voi joskus osoittaa.
0: Ole hyvä ja elaboroi.
2: Mun mielestä pitäisi olla tilanne, että ensin pitää ottaa selvä ja sitten ruveta hutkimaan halolla. Nimenomaan poikien kanssa syö pillereitä jotain.
0: Matti, sinä rakkauden ammattilainen, minunko siis pitäisi lyödä Päiviä halolla? Sinähän olet Matti jo humalassa, aivan nakit silmillä. Ja minä kun haluaisin puhua tunteiden roihusta, joka virtapiirejäni korventaa. Mitkä ovat parhaat Lemmen kokemuksenne?
3: Eli pannaan kanaa.
0: Hyi. Kepu pettää jopa eläinten kanssa.
2: Tai tekee itsemurhan siitä, että mä niinku pyörin poikien kanssa tai tuolla noin.
0: Nyt Matti turpa kiinni. Rakkaus oli aiheena.
2: Kyllä. Kait, niin, mä oon aina sanonut tällä lailla, että mä tiedän kaikki nää kaikemmallaan hamemiehet ja naiset.
0: Oletteko te kaikki aivan helvetin soseessa? En minä halua kuulla teidän rivouksianne. Kerrankin yritän jotain asiapitoista haastattelua. Hei, minullakaan helppoa ole. Tämä saunan kosteus hajottaa virtapiirini ja Päivi ei vastaa mun puheluihin. Te ette ymmärrä, miltä musta tuntuu.
2: Voisin sanoa, että ei kaikkea paskaa kannata kuitenkaan sillä lailla niin kuin ottaa tosissaan.
5: Jos se ei toimi, niin se ei toimi.
0: Nyt riittää.

0: pappilampi vittuun täältä, heti.
1: No ihan, oikeastaan...
0: Joo joo, kiitti vaan itelles. Mites Anna ja Petri, muistatteko milloin saitte ensisuudelmanne?
2: En.
3: En sillai...
2: Tää on niinku huvittavaa, että ei tarvi olla mitään, mutta että ei oo mitään niinku, tiiäksä, kun, tai ei. Tiiäksä, mä en tykkää mistään eikä mitään muutakaan, mutta että tiiäksä, mä en tykkää mistään, että ei mitään, ei oo mitään, ei oo mitään, mulla ei oo mitään minkäännäköisiä niinku, ja mä en
0: osaa. Voi jumalauta, Petri Nygård, ihmiskunnan paras ystävä, tämä on taas niin tätä. Lähetetään tänne kusipäiden sekaan ilman minkäänlaista valmistelua ja kaikki on täysin levällään. Paavo, sä oot ainoa hyvä tyyppi täällä.
4: Joo, sitä tarvitaan.
0: Sanokaa nyt joku jotain rakkaudesta.
5: Jos se lähtee kuplia irtoon, niin se pitää laittaa kokonaan uusiksi, koska se, sitä ei saa näkyä, että se falskaa jostain. Tai että se on niinku semmoista oikein isoa näyttelemistä. Ja...
4: Jos on oikein mielenkiintoista tekemistä, niin ei muistakaan. Että teen siitä salaattia, kaalilaatikkoa. En viitsi tehdä kaalikääryleitä. Jos joku viitsi, niin niitä minä ahmin. Näin on.
0: Entä Matti, muutama sana rakkaudesta.
6: Teuvon luoman.
0: Olisitko hyvä ja tarkentaisit? Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan.
6: Mä en mikään neiti, että mulla tarvii ostaa rintaliiviä niin kuin tänne näin ja hameta päälle.
0: Kiitos, että säästät meidät siltä näyltä.
6: Täytyy sanoa, että tämmönen piru täällä, että kyllä mulla äksynäkin pitää olla.
0: Matti ei vitussa. Kerropa Anna vaikka, onko sulla ollut mitään äksöniä viime aikoina?
3: Sori, just ollut tuolla pallilla, niin on vielä vähän ajatukset kesken, mutta ei ollut kauhean yllätyksellistä, että sitä tuli.
0: Ja mitäköhän te kaikki ootte tänä iltana vetänyt?
5: Silloin mä paljon käytin
4: kaikenlaisia herkkuja.
5: Me ootaan tämmöistä rentoa leikkiä ja pudottelua, mutta se on tosi vaativaa. Semmoinen lateksipohjainen. Mulla oli semmoinen olo, että mä voisin elää siinä. Kun tulee kuuma ja hiko alla, niin se rupeaa kupliin. Ja se kesti 3,5-4 tuntia. Ja se oli hieno prosessi. Ja muutenkin kuuma, niin mulla oli semmoinen olo, että mä voisin elää siinä.
0: Jaahas, leppilampi siinä trippailee. Näittekö muuten Tsiekin ja Räsäsen eroottisen videon internetistä?
3: On YouTubesta. Katsonut YouTubesta. Miten voi olla näin sekaisin?
0: Se on varmaan se piri ja halpa valkoviini. Vai Paavo, onko sinulla illan resepti sama?
4: No joo, meillä on yksi semmoinen bravuri, josta on tommonen seisova, niin sanottu seisova.
3: Väline, millä saa helposti.
5: Semmoinen niin kuin rypytyspinta tavallaan, joka kuivatetaan. Samalla koko ajan toinen, jota ei ole föönillä tai tommoisella, kuivattaa sitä. Ja kun siitä päästään irti, niin sehän jää ryppyyn. Niin
0: mistä sä nyt oikein puhut? Ethän sä pysy edes pystyssä. Mentäiskö näistä löylyistä pikkuhiljaa tuonne pukuhuoneen puolelle?
5: Seuraavan päivän mulla on semmoinen rupi tässä, ihan kun mä olisin vetänyt johonkin koko lattiamattoon niin kuin poskipäädellä.
0: Yhdentekevää. Autatteko nyt Mikkoa? Pääsetkö sä edes lauteilta alas?
5: Sanotaan, että se on tosi vaativa ja haastava joka osa-alueelta, jotta siitä saataisiin niin kuin hyvännäköistä ja uskottavaa ja oikeaa. Mutta niin se pitääkin olla.
0: Tuonne pukuhuoneen puolelle on urut viriteltynä. Voisitko Petri Nygård säästää mua, kun mä haluaisin yhden stygen laulaa Päivi Räsäselle tähän loppuun?
2: Ei. Mä en osaa.
0: No voi vittu. Matti Nykänen, pystyisitkö sä säästämään minua?
6: Otetaan vaan tyyni rauhallisesti ja viedään homma loppuun asti.
0: Sep, 1, 2, kuuluuko, hyvin kuuluu, tämä on Päivi sinulle. Tiel, läken vaheltaa, ken aasilla rat, sastaa. Maa, han on laskettu vaatteita, lehtiä ooksia. Muurari rap, bebei nyt, on maatkalle lähtenyt. Noussut on satulaan raatsunsa, kuitenkin kuningas. Tiel, läken vaheltaa, ken aasilla rat, sastaa. Herra Jeesus, täällä Esa 2000, anna minulle rauha kärsivään keskusyksikkööni. Kampiakselini rikkinäinen kattovalo kuulee kutsusi. Muuttaa ohjelmistoni ja kosta Olli Puolakka ja Teemu Mustonenselle kokemani tuskat. Tai anna heille sittenkin anteeksi, mutta kurmoota vähän ensin. Herra Sebaot, mä näen taivaallisen ledivalosi. Olen tehnyt syntiä Päivi Räsäsen ja Pentti Linkolan kanssa. Ohjaa minut oikealle ATK-pajalle. Herra, sä olet mun tietotekniikkatukeni. Mä olen muuttunut robotti. Ihan oikeesti Päivi, Jeesukseen mä luotan. Siunaa Jeesus myös Warrentonia ja Montenegroa, vaikka he ovat koloja ja kusipäitä. Käske Montenegroa peseytymään ja anna Warrentonille lisää filttereitä, kun ne loppuvat. Hallelujaa. Ja Afrikan lapset, jotain kivaa niillekin, vaikka jätskiä. Päivi, mä olen kuin uusi droidi. Soita mulle 050-322-4997. Täällä Esa 2000. Höstfest. Hopinkiven saunatilat. Takaisin studioon. Aamen.
6: Minun mielestä pitää vielä niin kuin pikkusen harjoitella tai olla siinä, koska mä en halua olla mikään niin kuin armia Danny.

0: Juppi Jung.
1: Se on Esa kyllä aika rakkauden ytimessä.
0: Esa oli kyllä... Siis se on selvästikin lemmen pauloissa.
1: Kyllä, kyllä. Riutava robotti.
0: Joo, mä en tiedä, että niin pitäisikö ottaa Olli Puolakkaan ja Teemu Mustoseen yhteyttä, että josko he vois niin jotenkin buutata ton ohjelmiston tosiaan. Esa alkaa niin mun mielestä röytämään kohta jo vähän...
1: No siis kyllähän tässä on niinku jotain tämmöistä meininkiä, että niinku Esa tuli uskoon niinku ihan vaan niinku siksi, että niinku päiväräisä sen takia. Ja mun mielestä on niinku hienoa.
0: No ainakin se osoittaa semmoista omistautumista, mutta mä en tiedä, että niinku...
1: Esa on kunnon Cunt Hunter of the Night.
0: Kuinka tasapainoinen tuo meidän studiorobotti on, mutta...
1: Hyvää matskua se lähettää meille aina toimitettavaksi tänne.
0: Joo, ihan kiva, ihan kiva. Kyllä mä tykkään, mä vaan mietin, että niinku... Mihin tämä vielä meneekään, mutta no, jätetään se Amorin armoille, että kuinka Päivi vastaakaan Esan lemmen kutsuihin.
1: Nimenomaan.
0: Kukaan
1: nimenomaan.
0: Ei voi tietää, mutta pistetäänpä vähän pop and roll, rock and roll nuorisomusiikkia
1: seuraavaksi. Kyllä, nyt niin kuin silleen, että...

0: Juppi juu, juppi juu, rönöt pönttöön vaan, se on perjantai-ilta täällä taas.
1: Kyllä, perjantai-ilta alkaa taittumaan hyvinkin holtittomaksi, rakkauden täyteiseksi, lemmekkääksi perjantai-illaksi tämän...
0: Tosiaan, nimenomaan niinku lämpöä vaan kaikille.
1: Ja mun bändikaverilla Bradilla on lämpöä.
0: On mukava paukutella menemään, joo.
1: Joo, niin kiitos mussukat, kun kuuntelitte, ja seuraavaksi vielä tällaisia loppupolkkia ikään kuin, ja ensi viikolla, siis ensi viikollahan meillä on niinku...
0: Voisiko niinku Johanna olla, että mä tuossa niinku Höstfesteillä nimenomaan sen kanssa puhuin, kun mä luulin silloin, että me ollaan Stadissa siinä viikonloppuna, mutta eihän me siellä ollakaan, kun ei mikään Jare ja Ville Gallen kanssa lähteä käytävällä.
1: Stadissa niin. Jare ja Ville Gallen kanssa, no tuskin ootte. Ensi viikonloppuna meillä on täällä siis...
0: Osattaisiko me luvata jo tähän, että Tuomisto Johannaa?
1: Kyllä, pystyy varmaan.
0: Taimiston tuoretta.
1: Suomalaisen kansanmusiikin herkkupakara, siis minun lisäkseni.
0: Eipä siinä mitään muuta kuin rakkautta vaan kaikille nimenomaan, ja siis silleen, että perjantai-ilta.
1: Joo, ja ensi viikolla tosiaan tää show loppuu live-artistiin.

Ni pani. Rakas. Se oli eilen, kun istun kavareiden kanssa kaljalla, elokuu. Kesäauringon viime säteet turkoosilla taivaalla. Pojat jutteli niitä näitä. Minä olin hiukan poissa oleva, ehkä jopa hieman haikeaa. Tuijotin pöytää, tupakan savu kiemuroiden läpittää. Sitten yllättäen näin, kun saavuit sisään baariin. En voinut uskoa sitä todeksi. Edellisestä kerrasta oli kulunut jo vallan kauan. Sä olit yhtäkkiä siinä. Rinsin perään. Koputin sinua olkapäälle. Käännyt katsomaan ja silmäsi syttyivät taas loistamaan. Pyysin sinut pöytään. Tuijotimme toisiamme hiljaa. Sanat olivat aivan turhia. Niitä ei tarvittu. Ostin sinulle toisen juoman, koska halusin vaikuttaa hyvältä jätkältä. Näin kun kyynel vierähti sun silmäkulmasta, silkasta onnesta. Oliko tämä uusi alku? Kenties molemmat mietimme siinä tilanteessa. Menimme puistoon. Rakastelimme auringonlaskun jälkeenkin. Puhuin sinulle ranskaa, kun tulin sisäsi. Niin kuin silloin ennenkin. Toi le pipi pourquoi? Je suis le docteur.

Vuoren päästä vietimme häitään. Yhteinen talo. Koira. Täydellinen elämä, ihmeellinen idylli. Sä halusit käydä töissä, luoda uraa. Minä olin valmis uhrautumaan ja jäämään kotiin, koska halusin vaikuttaa hyvältä jätkältä. Aluksi kaikki näytti niin hyvältä meidän onnellassa. Päivät kuluvat mukavasti, kun tiskailin, nimuroin, pyykkäilin. Laittelin ruokaa, jotta saisit syödä raskaan päivän päätteeksi. En oikein tiedä miksi, mutta yhtenä päivänä kaikki alkoi vain mennä vituiksi ja hommat alkoi hajoillaan.

Tässä oli viime juhannusta. Kesäyö kauneimmillaan. Järvi tyyni kuin peili. Soutelimme yhdessä saareen. Kaukaa kuului vain jostain joutsenten surullista laulua. Makasit veneen pohjalla. Jätesäkkiin teipattuna. Valintatalossa oli kaksi rullaa yhden hinnalla. Jeesus-teipin pätkän löysin autotallin lattialta. Soutelimme siinä saareen. Koitin samalla uistatella. Uudella rapalla uistimella. Ei ollut oikein syöti. Tulimme rantaan. Kannoin sinut saaren keskelle vanhan petäjän tykö. Tässä saaressa pedettiin ennen vanhalla. Lampaita kesäsin. Tuo vanha petäjä, nähnyt sodat, myrskyt, pakkaset, paksut presidentit, ohuet presidentit, kaiken näköistä. Hautasin sinut 5 metriä petäjän pohjoispuolelle. Lähdin soutelemaan takaisin.

ca să însoară la sau stat talentas. Sunt pare că la se hawe. Eu ca hai din coera la cutul în cote. Nimpani, nimpani, rakkaus, rakkaus, rakkaus, mieti hiljaa mielessäni. Joko se rakkaus on juuri alkamassa tai päättymässä? Tästä ei ole kenties ollenkaan. Olet missä vaiheessa tahansa, kuseessa olet kuitenkin. Yhtä yksin, ikuisessa pimeydessä. Vuosi sitten soutelin takaisin saareen. Olin alkanut tuntemaan oloni hiukan yksinäiseksi. En voinut elää ilman sinua. Tajusin sen vaan yhtenä iltana kun saunomassa. Veneen pohjalla oli styroksinen säiliö. Siellä oli keltaista jaffaa. Juustopaprika voi leipiä. Tiesin, että pidät niistä. Otin ne mukaan, koska halusin vaikuttaa hyvältä jätkältä.

tulin saareen, kävelin petäjän luo. Vanhaan viisaan petäjän. Kaivan sinut ylös. Puin sinut morsiuspukuusi, jonka olin ottanut mukaan. Sä avasit silmät. Silmäsi syttyivät taas loistamaan tuota ikiaikaista rakkautta, jota en ollut nähnyt liian pitkän aikaa. Sä sanoit, mä tiesin, että sä tulisit takaisin hakemaan mua. Vastasin. Toi le pipi pour quoi? Je suis.

taivutan sinut pitkään suudelmaan. Kun lopetimme rakastelun,

0: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
1: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea. Tämä on Suomi 100V juhlavappu juhannuslähetys.
0: Aivan, aivan. En paremmin olisi voinut sanoa.
1: Kyllä. Yllätyksenä tuo tuli minullekin. Tuota noin niin. Joo, elikkä perjantai-ilta ja tällä kertaa tämmönen ikään kuin live-musiikkisensaatiokin täällä. Että.
0: Kyllä, täällä on niinku radio täynnä hippejä. Tää on niinku Johanna Tuomisto on täällä meille esiintymässä ja tohtori Koskenharju on täällä ja Lauri Terok Kallio, a.k.a. Sexual Man, a.k.a. Uskomaton Pentu, a.k.a. Terok.
1: Ja kiertää justiinsa. Tuota noin, niin...
0: Moikka, alkaa sieltä vähän jotta, että minkälainen kaiku teillä on.
2: Terve, terve!
3: Moi!
1: Melkoinen kaiku, aika no hyvä. No me päästään aika... tuohon tokaan jakson kaikuihin kohta, mutta joo, tosiaan tänään luvassa live-musiikkia, sitten... Esa 2-tonninen on vissiin tehnyt taas jotain meille.
0: Joo, se oli Häkkisen Mika ja tuolla Kalliolaurin kanssa tuolla Jyväskylän rintajoupilla tuossa alakuviikosta ollut.
1: Kyllä. Eli autoasioita.
0: Autoasioita, mitäpä muitakaan.
1: Merkeissä. Ja sitten mitäs, no perjantai pullot tietenkin jossain vaiheessa, mutta pistetäänkö ensin mannet laulamaan?
0: Joo, ruvetaan vaan bailaamaan tästä perinteisesti. Pistähän sieltä.
4: Miksi le?

0: Yeah, hey, hey, oh yeah.
1: Tiedätkö, Juho, kuinka grunge parta ajetaan?
0: No varmaan jollakin haulikolla.
1: Oikein. Joo, meillä on täällä Popedan perustajajäsen Lauri Kallio. Niin, niin. Lauri, mikä dörkkeli?
0: Mansen miehiä.
2: Aivan uskomaton dörkkeli.
0: Hei,
2: voisi olla ikinä parempi.
0: Lähtisikö jätkällä tänään vaikka vakiopainossa myöhemmin joku N-Rootin Janne-tarina?
2: Kyllä, mä voin miettiä tässä joku hyvä Janne N-Root-tarina ja paljastaa sen julki.
0: Jes, kuulostaa hyvältä.
1: Joo, ja sähän voit myös myöhemmin osallistua perjantai-iltaohjelman Hupsista kakkaa runokilpailuun, jossa pääpalkintona on hatullinen paskaa.
0: Kuulostaa hyvältä. Tota noin, mitä se, että jatketaan vaan...
1: Jatketaan rakkaamista!
0: Bailausta tässä.
1: Baila.
0: Mä oon viime yönä sotkenut housukin ketsuppiin.
1: Ahaa,

0: Miksi pitää ja onks pakko, jos ei halua?
1: Ehkä. En oo aivan varma. Joko on tarinaa valmiin?
2: Mulla ainakin.
1: Mä kertoo siitä, kun sain ensimmäisen kerran.

0: Joo joo, elikkä se on perjantai-ilta.
1: Kyllä. Vähän voisi tuosta tunnaristakin jo sen päätellä.
0: Nokkelimmat varmaan arvas sieltä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tota noin, meillähän täällä tämmönen niin kun ensimmäistä kertaa meillekin tämmöistä niin kun uutta systeemiä, että täällä on orkesteri meillä täällä niin kun tohtori Koskenharju ja Taimiston Tuore esittämässä tuotantoa.
1: Kyllä. Että
0: Mitäs, niin kun katsotaan täältä näin, että minkälainen feedback täältä lähtee tulemaan.
1: Wow,
0: otetaan nämä sitten pois päältä, mutta niin tosiaan pitämättä puheittaa. Mitä mitä puhuette, tohtori Koskenharju ja
1: Jönssi,
0: Jöntyrä, Jossu, luikauttakaahan sieltä jotakin mukavaa meille.
2: Kiitos.

0: Au!
1: Kiitoksia, mahtavaa. Elikkä siis tohtori Koskenharju ja Taimiston Tuore.
2: Aivan mahtavata.
1: Kuuluu se varmaan tuohon.
2: Kyllä, ja kuten niinku tähän ohjelman skitsofreeniseen luonteeseen kuuluu, niin tuollaisen kauniin musiikin jälkeen onkin hyvä aloittaa semmonen rankka ryyppääminen. Eli hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi perjantai pullot.
1: Hei, pitäisikö tohtori tähtää vähän, niin mä kaivelen tuolta kassista, niin että mitä siellä
2: joo,
1: on.
2: Joo, tohtori, pidätkö yleisölle seuraa? Vaikka tuosta, että mitä sulla siinä on? Että
3: minulla on tossa Valdemar väkevä viini. Siis ensimmäinen huomio, mikä tästä saattoi huomata, niin avaamisen jälkeen
2: siitä on tullut känniin.
3: Niin, sekä ääni oli erittäin miellyttävä. Se jopa niinku ihan lupsahteli tuosta suun kohdalla.
2: Niin joo, sehän voisit kantaa ääninäytteen.
3: Se on nyt hävinnyt se semmoinen puluputus, mutta minä voin näyttää, että minkälainen ääni sitä lähtee nytte.
2: No, annapa mennä.
3: Kuten huomata, saattaa se puluputus on hävinnyt, mutta sitten tommoset ryystämisäänet voi itse halutessaan lisätä siihen.
2: Kyllä, kyllä, se oli oikein mestarillinen ääninäytö. Elikkä tohtori Koskenharjun puteli oli tosiaan tollanen Valdemar väkevä viini.
1: Joo,
2: sitten
1: mä oon täällä
2: Jöntyrä, mitäs sulla siinä?
4: Mulla sai tällaisen ranskalaisen siiderin, cidre bru. Ja tässä on tämmönen, joo, kiitos Aleksi Ranskasta, mulle hankki tän. Ja tässä on tämmönen hankala korkki, eli champagnepullon, kuohuviini, pullon korkki, ja minua jännittää.
2: Keijo sen sinulle avaa, kuulitkohan lupasi.
1: Kyllä mä luulen, että yhdessä selviydytte siitä. Mulla on tällaista jotakin honeydewtä täällä, että kukahan tää haluaisi. Olisiko Johanna niin hunajainen vai ottaako rokilateita? Mitä on?
2: Hyvältä näyttää.
1: Siinä pistetään noita tuohon esille. Sitten Aleksilla on siellä sitten jotakin.
2: No tässä olisi tämmönen Laitilan kukko, Cock of Laitila, eli meikäläinen. Laitilan kukko on tommonen aletör. Puoli litraa, että kenelle se nyt menisi.
1: Joo, ja mulla
2: punainen
1: on taas vähän tämmöstä.
2: Niin, Tero Var tosiaan omistaa Laitilan koko.
1: Tero Danger. Tässä on niin, tällaista niin kuin helvetin ruma etiketti, tämmönen Taurus.
2: Taurus. Kangehele öly.
1: Siinä on paljon potkua, joo.
2: Mulla olisi tässä sitten pari putelia Port. Teria.
1: No sehän toimii aina.
2: Joo, Sinebrekoffin kahta erilaista. Känniin niistä tulee.
1: Joo, tää on hienoa, että mitenkä me käytetään tässä. Terveisiä vaan Kyöstille sinne, niin täällä niinku viinapöytämme tätä niinku levaria tässä.
2: Tai siis niin joku saattaisi väittää, niinhän ei oikeasti
1: täällä on tapahdu. Niin, eihän se siis huhupuheita ei pidä paikkaansa. Täällä on taas jotain
2: nyt on vaan tällainen kuunnelma.
1: Jotakin tuollaista Sierra Nevada-kaljaa tuolla on. Ja sitten täällä on tämmöistä Liberty-alea, mitä mä ostin niinku ihan itselleni lahjaksi, koska mä oon joskus niinku nimenomaan Tampereella niin tätä juonut yhdessä
2: Mansessa! Olisiko sun Lauri heittää tähän jotain analyysiä?
5: Mä en ala analysoimaan tätä ennen sen enempää meinaa, kehtaa heitellä tommosista jutuista yhtään mitään.
1: Mutta joo, Mansesta yhdestä baarista, mikä nyt sitten olikaan, en mä nyt muista mikä se oli, Tatu mut sinne vei joskus, niin sieltä sai hanasta tätä.
2: No ei siinä mitään, terveiset Tatulle vaan, ja mulla on vielä tässä tämmönen keisari Münchener, että pistetäänkö täältä sitten banjot raikaamaan?
1: Ai, sulla on siellä jotain.
2: Oliko sulla jotain mietittynä vai pistäks mä?
1: No, mulla nyt

0: tää on mietittynä koskaan.
1: No mutta... mä laitan tästä, niin ei tarvii enää tätä tammerta yrittää vääntää.
0: Alright, alright.
1: Sori, mä en tiedä mikä muhun meni.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah.

0: Höpistä jotain. Siis joo, höpistä.
1: Joo, joo, joo, joo.
0: Parti. Kenet parti? Hyvä puolue. Perjantai-ilta!
1: Perjantai-ilta!
0: No, tohtori Koskenharju, mikä dörkkeli?
2: Sitten tuli just mieleen se, kun joku ihminen välttämättä halusi kosketella partaani ja sitten hän sen jälkeen totesi, että mä oon samanlaista karvaa kuin häpykarvoitus.
1: Kokeillaan.
0: Onko? Saanko testata?
1: Kyllä, joo, kyllä tutulta tuntuu.
2: Se ei, ei missään nimessä ole niinku hiuskarvotusta muistuttavaa. Enempi se muistuttaa justiin.
1: Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Nyt.
2: Miksi näin?
0: Pieni hetki.
1: Niin sä testaat, joo joo.
0: On se samanlaista.
1: Joo joo joo, aivan aivan. Voisitko vielä hieroa käteä sitä tämän jälkeen, keihon partaan uudestaan?
0: Ei, minä ajattelen hivellä tätä juomaani tuotetta tällä kädellä. Elikkä joo, tällä välispiikillä on informaatioarvoa ja seuraava kappale on...
1: Tietenkin on nyt, rupeaa ilta olemaan siinä vaiheessa hyvä fiilis, että me kuunnellaan nyt Pointer Sisters sieltä. No because ne. I'm so excited ja...
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Popit vaan raikaamaan, tässä on kova meinen.

0: you're working for me. No one but me. Tax man is rough. He can come and get you anytime he wanna. Would you believe he can come and get your old lady? That tax man is a flip.
1: Töttörö, töttörö.
2: Nyt on kyllä timanttisinta perjantai-iltaa tässä vietetty pitkään aikaan.
1: Joo, sitten viime perjantai.
2: On nättiä musiikkia ja kaikkea. Ja
1: kyllä, kaunista, herkkää, ihania ja kauniita ihmisiä täällä. Ja
2: kyllä, ja eikä siinä vielä kaikki, koska studiorobottimme Esa 2000 on taas männä viikolla urakoinut.
1: Aivan,
2: hän on
1: aivan
2: lähettänyt meille tällaisen asiapitoisen haastattelun, asiapitoisen ja no
1: joo, siis mä en ole itsekään tätä kuullut, että Laurihan tästä varmaan paremmin tietää, kun sä olit Esan kanssa siellä
2: niin,
1: rintajoutilla,
2: mutta niin älä nyt paljasta meille vielä mitä, että pistetään kuulumaan.
1: Katsotaan, että minkälaista matskua sieltä meille on lähetetty. Yeah, yeah.

0: shalom heiluvillenne ystävät. Viime jaksossa rakas ystäväni Paavo Väyrynen opasti minua henk.koht-asioissani. Hän vihjasi tien Päivi Räsäsen sydämeen käyvän auton kautta. Läksimme siis lacrosse-kaverini ja ehdonalaisvalvojani Mika Häkkisen kanssa selvittämään, löytyisikö Jyväskylän rintajoupilta arvolleni sopivaa autoa, josta löytyisi myös NS-pillumagneettiominaisuus, joka saisi Räsäsen ristiinnaulitun libidon sykkimään.
1: Pitää täysin paikkansa.
0: Mika Häkkinen, Häkkisen Mika, putkimies Martin Laaksosta, kiitos kun lähdit avuksi. Älä silti puhu englantia.
1: Ei se niin huono ole.
0: Selvä pyy. Pysytään silti Suomessa. Testasit tuossa Radio Hearin Saabin. Minkä sorttisia mielipiteitä ja ovatko ne kenties juutalaisvastaisia?
1: Kyllä se niin on, ei voi syyttää kalustoa. Kyllä se on aika hyvä tällä hetkellä, niin kuin mä sanon, mutta mä kärsin itse siitä aika paljon vielä, että auto on niin pieni. Mä tuun Suomesta, Skandinaaveista, niin tässä on niin aika tämmönen pitkä kaveri verrattuna muihin. Sen takia se on aina vähän ongelma, mutta...
0: Totta turiset Mika, mehän molemmat olemme tällaisia havumetsien karpaaseja, todellisia superarjalaisia.
2: Täysin vastakkainen näkemys, ja mun mielestä on surullista kuunneltavaa tällainen, että tämähän on ihan tämmöistä totalitarismia ja fasismia, joka on jo tuttua Hitlerin ja Mussolini ja Stalinin ihan heidän ajoista.
0: Ja mitäs helvettiä, Mika, onko nämä tyypit sun kavereita, armaat kuuntelijat? Tähän pärähti siis yllättäen ja pyytämättä kotiäiti Nina Mikkonen.
2: Kiitoksia.
0: Jari Kurri.
3: No, kiitokset.
0: Aina yhtä raivostuttava Jippu.
4: Painaisin Berlusconia.
0: Onneksi myös Jari Sillanpää näyttää olevan mukana.
5: Mitä väliä sillä on?
0: Voitteko nyt oikeesti painua vittuun samoin tein? Meidän pitäis Mikan kanssa katsoa jotain kuntbiiliä mulle. En nyt suoraan sanottuna jaksais jututtaa teitä. Mitä te edes teette täällä?
2: Ehdottomasti paras paikka.
0: Niina. Kuulostaa tosi surulliselta, jos tämä on mielestäsi paras paikka. Ja miksi Jari Kurri on alasti? Tämä on autokauppa.
3: Iso peli, iso peli.
4: Se on ihana.
5: Joo, kyllä sen tuntee, että se on...
0: Okei. Minä en aio lähteä mukaan tuohon teidän systeemiinne. Tulin tänne ostamaan autoa. Olisiko teillä heittää jonkinlaisia suosituksia? Ajaako kotinatsi syntax error kotihuor error kotiäiti Nina Mikkonen sitymaasturia vai kiinnostavatko urheiluautot enemmän?
2: Höpö, höpö, joka puolella. Älä viitsi. Laatua on se, tule syödyksi tai syö. Syö.
0: Eli varmaankin sitymaasturi. No, Mika, minkäslaista autoa me kateltais?
1: Siis mä odottin erittäin kuumeisesti, että saadaan ja se ehkä helpottaa se uusi autosta.
0: Mitäs luulette, jengi? Lohkeisko tuollaisella automobiililla hartaalle robotille hiukan lempeä? Tekisikö tää Jippu suhun vaikutuksen?
4: Ottisahan se on. Mä tykkään niinku semmosen turvallisen körillään kanssa katsoa niinku vaikuttavia ranskalaisia taideelokuvia ja puhua syvällisiä. Mut sit kuitenkin, en mä tiedä. Sitten tilitän katkerasti mun kokemiani kärsimyksiä. Mä haluaisin olla joku mies,
6: niin siis joo.
4: En tiedä. Karisma, valta, siinä on paljon. Se on kiihottavaa.
3: Kiitoksia kohteellisuudesta.
0: Mitä jos Jippu keskittyisit ihan vaan kumin polttoon vaikka tuon jääkiekkospeden kanssa? Jartsa, sä oot tolokun hintti. Sano nyt mitä mieltä sä oikeesti oot. Onko noi vanteet vähän liikaa mulle? Mä en kuitenkaan mielestäni mikään lowrider oo.
5: Jaa, ei oo mitään semmosia, koska se on niin jotenkin vähän niin kuin teennäistä, niin kuin avoimemmaksi tämä yhteiskunta on niin kuin onneksi tulossa. Että kyllä se ajan myötä sitten lähtee.
0: Suvaitsevaisuutta tässä totisesti tarvitaan. Haluaisin ostaa tuon ison maasturin. Sillä kun täräyttäisi 40 Mikkosen perheen yli, niin eivät ne kusipäät henkiin jäisi. Mutta enhän minä, uskova robotti, voi tällaisia miettiä. Vai miten on?
5: Ei tarvis.
4: koska uskovaisuus on perseestä noin loppuun asti ajateltuna, ja uskonnot noin yleensäkin aiheuttaa ihmisissä ahdistusta ja kristinusko kaikista eniten.
2: Ja tiedätkö, mistä se johtuu? Siitä syystä, että Himmler...
0: Mikkonen seis. Hei enää natsikortteja. Ja mitä sinäkin, Jippu, näistä autoasioista tiedät? Onko sulla edes korttia? Et kyllä taida olla edes ajokunnossa.
4: Joo, koko ajan niin vitun kännissä, että siitä ei tule mitään. Se toinen vaihtoehto, rakasta mua, ota mut nyt tässä! Seksi, seksi!
0: Olen imarreltu, mutta kovalevyni kärisee vain ja ainoastaan Päivi Räsäselle. Tiedän kyllä erään tiedemieskaksikon, jonka kanssa voisit tehdä tuttavuutta. Ovatko Olli Puolakka ja Teemu Mustonen sen tuttuja sinulle?
4: Mun eksi, että mä oon koko elämäni niin kuin taistellut valtavan himon ja kiihkon ja tämmösen niin kuin, että mähän kärsin niin kuin, ja sitten ja vähän sen niin kuin pedofiilis mun eksien lisäksi.
0: Ne ihmishirviöt loivat minusta sen, mitä olen. He käyttivät kampiakseliani bongina, mutta edes heille en toivo kaltaistasi kurahuor syntax pillutelin error lersinaam system overload rrr rienon ihmisen seuraa.
4: No, tässä vähän kaikenlaista. Eli me kätkeydetään niin kuin huppupäässä vähän niin kuin tämmöiset niin kuin Opus Deiläiset pimeään huoneeseen roskimaan itsestämme näitä tämmöisiä himon henkeä ulos, mutta me ei vittu lähde.
0: Kiitos, Jippu. Ja takaisin autoihin.
4: Et lyhyessä mekossa heilutit lantiota alttarilla, vittu Kajaanin kirkon portailla.
0: Rauhaa sinulle, mutta autoista puheen ollen, onko tää sopivan kokoinen robotille ja hänen kristillisdemokraattiselle kotiorjattarelleen?
1: Oikein mutkin, kun kantta oikein menee kunnolla, niin sä et voi kääntää rattia niin, olkapäät ja kyynärpäät osuu vaihdekeppien tankoihin ja